yeңіші үміт, yeңіші арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостансының таң садасы программасы.

кен қорсақлығыңыздың чеке болушы керек. Фудан дашыосының профессоры Чингу мұндақ деген, ақ көңілігіңіздің чеке болушы керек. Мәйлі башқылаға ақ көңілік білен муамелі қылың, мәйлі кен қорсақ болуң, алдың шар чоқым өзіңізді қиынымаслық болушы керек. Бір тұрдышымның нәуірсаңысы бұныңғы мысал болалайды. Ең шыркетке дәсіліп кекірген уақытлада о, қызмет орындығы яқшы.

адам еді. Әр күні шіркетінің күтіпілі субсидикілі, әм тазлық ішчілерінің әрқыл тәләплеріні тапшырып алатты. Түштін бұрын тез жоланмысын еп қойса, түштін кейін тамақ бұйыртып беретті. Бәзді, әтті қызметтеші егіті білен тамақ емекші болсы мұ, оныңға ашқаны талат қозатты. Ән ешіп кәтке ерішу ки, әр қетім тамақ бұйыртыштын үлгірі, оның қызметташларының әмісі күліп ағызыны юмалмай қаған болса, тамақ еп болғандың кейін әмісі жіміп кетәтті. Тамақ пұлыны тәң төләшіні ешкім тылға алмайды. Сорай десе, бәзі қызметташлары, «Вай-вой, шы онна чекойның шығу бұ, қызметташ болғандың кейін онша еніқ айрышының ажеті еққу, кейін қытым мәсізді мейман қылая» дейшеді. Бұнда қышының саны көпәйген сері, оның өзі әтті пықсық, бейхіл деген намға қалуды. Сормай десе, өзі тегі еңілі қызмет күшкен, шәқен айты төвен, болып мұ аяқырғы кәгенде тұрмышы тегімі қиылышып кетеді. Бір күні түшлік тамақ вақты болышыға қызметташлар топта, яны оны чақырып, мәлім ашқандың әкелдірдіған тамақыны егісі барлықыны етішті. О, авал сылық сыпайы, кейін қатты қол болыш ұсылыны қолынып, ғазырқы әхвалыны өзгәртішіні қарар қылды. Сәл тұрып ойырты мән, сілән әргіз аш қоймай мән. Бұныңдың башқа, яна үлгірі көпчілікке еліп әрген тамақланың тәпсилаты білән талуныны топқы елудым. Башқыч пікірі барла келіп мені үзді саңла болуды. Онына жүйен көп әмәз, бірақ ешкімнің пұлы бекарғы кеп қамыған. Қызметташла хаң-таң болып, бір-бірге қарышып тұрып қағандың кейін, рәсімні етіп, оныңға жәмі 2000 юәндің көпірі қарыз болып қағалықыны байқыды. Тордышымның нәуірі саңлысы, шынолдың кейін, шығаны кәйпиятының башқыч көтіріліп қағалықыны етті. Башқыланың ашкөзлікі, жәмиетінің рәйімсізлікіден ағырынман. Өзінімі қоғды алмаған адам қанда қылып башқыладың сіз үшін ярдам сорыя алайды? Біздің башқылаға кен қорсақлық қылыш вәзіпіміз болсы мұ, әмі чәкілімісіз алда сәуір тақат қылыш мәсул етіміз йоқ. Кіші нұр чашмақшы болы декен, алды білен аңчы мұнча тікіні болышы керек. Принципі бар әскі адам, әмәл қылыдыған ешқанда қайдысы йоқ яқшы адамдың көп яқшы.

Ағырыныш, туғымы ұқтыдар, мәселі әл қылыш бір қыл қабілет тұр. Бір айлан шіргетті бір ел үшілік жарияныда ұқтыдары әммені бесіп түшті, әмді шіргетке нұрғын төп қошып, еліқ бағалашта найты еқір нәтижеге ерішті. Шіргет оның мұашыны өстіріп бәді. О, бұныңдың ең тайын қошал болып, шіргетіні өзінің қымытыны мұайләштіргені деп қарады. Бірақ кейін о, ішқанысыдығы башқы қызметташларының мұашының мұ өзінің оқшаш өскәлігідің қабар тепіп, қаттық наразы болды. Чөнки о, өзіні әң көп бәдәл төлідім, тегімі көп әқ елішқі тегішлік мән деп қарайды. Шының білән, о, шіргет директор білән сөзлішіп, ерішкен түшендіріші мұндақ болды. Бұ, алдың бекітілген мұаш тәуірініш өлчімі. Бұ жауап оны қана әтләндіремеді. Чөнки о шіргетіні қызметчілерінің мұаш мәселесі де чоқын пәріқлық муамылы қылыш керек деп қарайды. Шу сәптін о әтідін кәшкіче ғудыңшыпты үйірді. Күндін күнге рухи түшіп кетті, әтті істипа беріш қиялыдымы бұп бақты. Бір күні бөлінмәс олі оны ішқанысығы чақырды вә чоңқыр мәнілі қылып, Gerçi sizning shirkatga kelganingizga amdili bir yil bo'lgan bo'lsa-mu, ammo men sizning talantingiz va xizmat qizg'inligingizga to'liq qoyil. Buningdan keyingi yo'llar texi uzun. Kun bo'yi og'rinib, xizmat qilishga ro'yi bormaslik shirkatdan iborat bu sahnani isrof qilib yetadi. Ajab

Адам ағырнышқы күніп қалса, кичік дайырыда чәкілініп келіп, адет характерлік ярдамсызлік алыдегі пейтіп қалыды. Бәзіләді мәсілігі ұлыққанда пайда болудыған түнжі инкас, қанда қал қылыш болмастың, бәлкі пасыплық білән ағырныштыр. Бұнда қылғанда адам пасып энергияның магнит мейданығы қапсылып қалыды. Кино телевизия саласыда ішлейдіған бір ұстаз білән өтіп кеткен бір іш тоғырсыды паранлашқан едіқ. Бір елі ө, бір шіркетнің тәшеуқат филіміні сүрәтке еліш вәзіпісіні қобыл қылғалықтың бөлім рәхбарлары білән білі командырып көгі чықыпты. Бірақ шіркет тұйықсыз ұланың бөлімеге бір жидді вәзіпі орылаштырып, үш күн ішеді 5 минутлық қысқы филімдің біріні пүткізіп болышыны тәләп қыпты. Шының білән ө, бір тәрептің ағырынса, бір тәрептің пәкәтлі қалымыған алда ісмені қошып ішләшке башлапты. Ола командурып кыгы меңиштин бир күн илгири 20 кеч саат 13 кегече ишлеп фильмни үлгүрткен болсумо, амма ширкет чыгымны тежеш үчүн улага эң бурун учудаган аэроплан билети заказ кылып берипти. Көз атрапы кардыган у жол бою ширкет тогрусунда агырынып чыгыпты. Хейридар менен көрүшкөндө каршы тараптын тур хамчоту төвөн, амма ишлеш өлчөмүгө койгон талабы жогору болгонлугу Һәм иҗади һәм 3 өлчәмлек картон алайды өнүме булыш, көп мөхтәрдә юқыры бошлыктан сүрәткә тартыш таләп кылынганлыктан, бу устаз иштен чыкыпла тохтымай агырнышкы башлапты. Сүзләп шу ярга калганда, устаз мендән өзенең мошындак ишләргә юлыккан пайтыкы инкасының нормал яки әмәслегене сорды. Мен башлаңыштым. Бирақ устаз елек рәхбәрнең өзеге башкача позиция белән үлге булганлыгын әйтте. Чөнки у ширкәт түземедән агырынып атканда элек рәхбәре фақат фильмның бүткәндән кийинге сүптегеле көңел бөлгән. Ушак тәфсилатларга кайты-кайты диккәт кылган иде. У хиридарның кастан чатак тапканлыгын агырынып атканда рәхбәре калам алып, алдынгы мәзгиллек сүрәткә элиштен тартып, кийинге мәзгиллек аваз бериш ва картонлагычы булган тәнарихны исәплап, бу заказны кабул кылыш кылмасы тогырсыда әстайдыл ойлынышкы башлыга иде. Шоқ етімлік командырыпқа, о ұстазға адамлы арысыдығы арлықның маны мұшындақ аста-аста чоңайды қалықыны білдірге еді. О ұзжыл пұтыны ағыртқан шығылғы деқат қылған, бір тал кірсе бір қетім ағырынған еді. Бірақ оның рәхбірі тапыны астыдығы шығылының қанчылық ішкәлігегі пісент қылмастын өз елігі меңе верге еді.

Diqqat qıldığınızmikin, əməliyyətdə özünüzni faqat özünüzlə göz qılmaysınız. Bu şəhərdən əmdilə öyülüb makallaşqan aşı vaqtlarımda özüm xuddi yeni bir dünyanı körüb atqandak bolub, həmmə nərsə yeniliq tuyulğan idi. Qoşnamının öyünün bezilişi jurnalda nusxalanğanda köründüğan bolub, kişinin ixtiyarsız hayacını qozğaydı. Mülük egilləri topudaki birləşmə köngülü iç paliyeti, təyarlıq məzmunları naidu mol bolub, körüb tügətgüsüz idi. Көңілімде бұныңдың қатты қайран қалған болсам мұ, әмі башқыланың менің көрген білгелерімнің чәклік кәлдігі, менің башқы ердің кәлгінімді білевеліштің әнсіріп, сұрттымғы чықармыдым. Сорашқы текімі петін амай, пәрвасыз қияпәтке кіревелішқы тәріштім. Мән сетіп алған өйге әйні чағда етібар қылыны ватқалықтың азырақ пұл қайтатты. Бірақ сетіш бөлімідегілі хейліғыча рәсмиет бежірвелішім нұқтырмады. Бұныңдың көңілімді тәшвірсенген болсам мұ, Әмі башқыланың менің ешінімі білмейді қалықымны байқап келіштің әнсіріп, сорашқы петін алмадым. Вақыт барған сұрай қыстап келгеліктің, дәкі-дүкі болған халатта қошынан Ван ажыдың мәсіліхә сорудым. Ван ачам, суалымғы толымы ұчық жырай жауап бәрді. Әсілді, өзіміз кемлік вән ұпыстаптыры қатарлық материалланы еліп беріп бейдірдікеміз. Ван ачам, тілімнің ұшығы келген кепні үйтіп әткелікімді біліп, тәшәбұскарлық білән, қайарды бейджерішіні білідіған, білмейді қалықымды сорыды. Мән оңайсызланған алда бешімді чайқыдым. Ван ачам, қызғылық білән адресіні етіп бәрді. Яны текі, қайсы автобусқы олтырды қалықым, арлықты қандақ автобус алмышыды қалықымды білдіріп қойды. Ван ачамның ақ көңілдікі, меніндікі қорынышыны түгетті. Әсілді қиын мәселелеріні башқыладың сораш, оңчы оңайсызланғадак ішемәскен ғу. Немеді деген білән әмі адамның білімі чәклік болуды. Шу сәбіптің өзіні кәмістейш, башқыланың бізні көзге ұлмаслықыдың әнсіршіміз хачасызген. Әмілетті, өзіңізіні пәкәт өзіңізлі көзге ұлмайсыз бәзіде.

Қошны бөлімге еңідің бір қызметтішіміз келген болып, көпчілік оны Лили деп чақыратты. Лили еч бөлімді практика қылышқы бөлініп, аяқ материалдары еңі мәсулатыны ечіқі қатнашты. Герче нәзірия тәрбейлініші болсы му, әмі әмілі мәшғулатының еңілі қиын ері болғалықтың, алдыңқы мәзгілік материал еліш, бір тарап қылыш, чаплаштың тартып, кейінгі мәзгілік бояқ бүркіш, сұпәт тәкшөріш қатарлық шалқыларыны яқшы егіләш керек еді. Еңі келгелі үшін бұл хейлілі чоң рекабет болып есаплынуды. Бірақ Лейли кәсіпке тезлі өзлішіп кетіштін сұрт, яны башқы шалқыларығы мәсулы қызметташлары білімі чықшып кетті. Мән оның ажайып ұқтыдарлық келігін ессам, о өзінің му елгірі хейлі көп зиян тартқалықын етіп бәрді. Алдың қитымлы қызмет орныда, о пүтілдей натуныш қызмет мұхиті вә рекабетлерге дүшкеген болып, түшенмеген еріні түшенген қиапетке кірвалмыған болсы му, әмі қиын мәселелерге ұлыққанда, өзі үздініштің башқы чар тапамыған. Башқыладың сорашқы петін амыған. Қызметташлы ара қызмет тәпсилаты тұғырлық мұназыр қылғанда, о өзінің білідіғаларының бәклі азлықыны чандырып қойыштың әнсіреп, асалықча сөз қыстырышқы петін амыған. Хейридарла экскурсия қылғанда, суал сорылып келіштің әнсіреп, әзәлдің алдыды тұрып бақмыған. Бұ, оны нұрғын үгініш пұрыстыдың мәхрім қылған кен. Оның үгенгелері аз болғалықтың тәшвішленген, үгінішіні башлаш қадымы еліш қытиқымы пейтін амыған. Шының білін о, бір қыл яма характерлік айлыны шәкелендірген. Нәтижеде, оның практики жарияныдегі ішпадысы яқшы болмағалықтың қызметтен қалдырылған кен. Бұл қызмет күшкенден кейін, Лейли өзіні өзгертішіні қарар қылған. Түшенмейдіған нәрсіләге юлыққанда актыплық білін соғырған, білмейдіғаларыны әстайділі өгенген. Көпінші чағлада, оның ерішідіғіні, башқыланың ақ көңілдік білін қылған ярдымы, шындақла, өзінің тез сүретті өсіп етіліші боға еді. Әсілді өзінің ең етерсізілігі барлығыны етірап қылыш, оңчы қиын әмәскен ғу. Түшенмей тұрып, түшенген қиапат кікір веліш, ішке дүниадекі өзіні кәмістішіні ашқарылап қойды. Сәмімейлік білін етірап қылыш, чын көңілдің чықырып мәсәе сораш, ерішіш қиын пәзілет тұр. Өзіні кәмістіш ішчіда қиыныліш, шәнч білін рекабәтіні қобыл қылғанғы етмейді. Шында қылалысыңызла, өзіңіздің әсілді тәсәуіріңіздегідің мұқалтыш ішкәлікіңізді байқайсыз.

Әң мойымы, риясатчы болуш бәк қалтыс еш деп ойлапты кәмін. Хазыр қарысам, мән анчы мас кәлмейді кәмін, деді. Бұ кәп сәл тоныш аңланды. Ойлап бақсам, чыныққыш өйді оның білен тонышқанда, о мұшындақырақ бір кәпіні қылған еді. Әсілді сатараш болғын ба еді. Ерім ел үгенгенден кейін, бәдән чыныққтұрыш теринірі болуш бәк қалтыс кәндіп қарап, шының білен дәрхал кәсіп өзгәрттім. Оның тез сөретті кәсіп өзгәртішіге немі дейшімді білмей қалдым. Бір адамның қызмет қызғылықы болғалықы әлбәтті яқшы іш, үзіліксіз өзігі жан илан қылышы мұқата әмәс. Лекін, алды білән өзінің үстілікі вә етәрсізлікіні айдыңлаштырып, еніқ юніліш бәлгіліше керекті. Көрген білгіні қанчы аз адам башқылаға шүнчі әвәс қылыды. Ула пәкәт башқыланың муапқият қазыныш қадымыге әйгәшкенділа, өзімі оқшашла қалтыс болғылы болуды деп қарайды. Әмма кішілік аятта әң мұхимі өзігі маскеледіған орыны деп ішкәлдігіні білмейді. Әгер өзіңізді мұ етірап қылмысаңыз, башқыламу табила сізін етірап қылмайды.

Мың мой едеке каштан өзіш пәсіні күті алды. Кент ахалыры іштақсым қылы біліп, әмкарлышыш, еғыш, таллаш, шақылны елеветіш білен алдыраш боп кетті. Каштан данысы чоң, шынылік пішті. Кенетке сәхра арамғахи, көзлік данлық қорма, каштан тоху қаупыны базарғы селіп, әтрапке саяхатчыланы бұй еге келіп, тетіп екшіғы жәліп қалды.

әсвесіні кәлдіріп чықырыды. Жоңи Тибабетті пәлі Академиясы Шиен Докторханысы тері кеселіклері бөлімінің модер варачи. Муавын башлығы Сон Бен Мандақ деді. Яз бәсілді өл ұсық арлышып кетеді. Оның үстіге бекіш муапық болмыса, бұлақлы асалла өл ұсық ішіде тері мәселесінің кәлдіріп чықырыды. Бұлақлы өл дәміреткісіге қарата, құрық үшқатны суды қайнытып, өл өткізіш, яки юйыныш тәвсия қылынды. Бұ ұсылының характері мөтеділ болып, өл тәміреткенің қызырып ішіш, қытшиш, су сырғыш аламәтлеріні өнімлік пәсәйдіді. Пәріш қығанда тері тосығының ұқтылық әсілі кәлдіріп, Юнып болғандан кейін вақтыда құшбырақ материалы болмаған бұл вақтыла тері юмранлаштырыш мәсулатларын сүркеш керек. Емек ішмек жәтті балы имітіп атқан анала деңіз мәсулатлары, ачық чүчік, тұхым, сүт қатарлық асан сәзгүрләштірдіған емекләні емәсігі. Бұл вақтылаға қошымчы емекләні тәдірде беріш керек. Закі әсвесіні давалашының ядросы құрғақ сақлаш, айрыш, юіп, сүртіп, құртқандан кейін жоңи дорсы мейіні непіз сүркеш. Күнділік сақыны пат-пат алмаштырып тұрыш. Шамалды деп аптапқы селіш. Шының білен бір вақытта балаларының кейім кечеклерінің бәк қилым боп кетіштен сақылныш керек. Әгер балада әсві иғыр болса, қызыш қатарлық әхвала көрілсе, чоқым дәрхал доқтырғы көрініш керек. Хава сығанда чоғыладеке хөл тәміретке му асалы қайты-қайты қозғылды. Бейджан шәрі Фыңтай районы Пуханью мәхәлә сәхиә мөлазмәт мәркезінің модер врачы Леохун Муноланы отырғы қойды. Жоңи тибабетіде хөл тәміреткені давалашта жидді вән созылмы характерлі кеселіні айрып давалаш, ішчі вән сәртіні тәң давалаш принципіға әмәл қылынды. Яш өсмірлі тері еғінің ажырлып чықшы күштік болыш, бесім еғір болыш, дәмеліш вән ішләш қалаймыққан болыш қатарлықланан тәсірге ұшырап, яшлықтаны хорекке көп көрілді. Пайтақ тибі ташысы қармақыдыки Бейджан Жоңи тибабеті доқтырханысының модер врачы. Тері кеселіклер бөлімінің модері Джо Доңмей мұндақтап көрсетті. Яшлық даны хореки, яни даны хорек, өпке вә ашқазанның ұсығы ешіп кетеш, өл ұсық еғіліп келеш, дегенің ұсығы ешіп кетеш, мәнпелік ажызлап ұсық ешіп кетештен ибарат төт қыл кеселік тіпіғі бөлінді. Пәріқландырып таңшашки тоғыр келеді. Күнділік емек ішмекте, татлық емекілі, сүт мәсулатлары, майды пішірліған ачық емекілі вә сұғық ішімліклерні аз еш. Йоғыр талалық мейві чиве вә көк татланы көпірек еш. Тер асырашта майны контрол қылышны асас қылыш. Дан хорек сықышны чекләш. Болып му, юз қысымының қатарлік үш бүрджек районыны аяш. Саат 23-дің бұрын ұқылап, кәйпиятын таңшашыны өгіні веліш керек. Жегер елі таңшалса, дан хорек му тәбей халды азыйды. О, яш өсмірләнің ғормон мәлімі. Йоқыр құйықлықтыке кеслата төрдеке мәсілатланы өз алдыға ішлетмәсілігіні. Кән көлемлік жахил дан хорекні вақтыда доқтырғы көрістішіні әскердіду. Бәлбақсыман қоққақ тені ажыз кішілі вә отыр яш яшанғалады көп көрліду. Нерві ағырықи нұрғын бимарланы тегімі қиын әхвалға түшіріп қойды. Сонпенің тоныштырышча бәлбақсыман қоққақ су чечеге бәлбақсыман қоққақ вирусы кәлтіріп чықырдыған жидді характерлік йоқымдық тері кесілі екен. Жоңи тибабетіде бәлбақсыман қоққақ елансыман чыққан дәпмі атылады. Жігер білен өтінің хөл ұсығы от сәхірінің иығылып келеші. Жанлоның тосылыштын келіп чықыды. Жоңи тибабетті өткермезгелді ағырық тоқтытуш, кеселік жарияны қысқартыш, шындақла нерв ағырықыны давалаш қатарлық жәһәтләрдә өзгеше әвзәлікке вә мол давалаш вастысыға ие. Өткермезгелді жоңи дәріләрін ішкенде ісікні қайтырып, хөллікні хайдаш, ісікні яндырып, зәріні қайтырыш, яңны санжиш, жоңи дәріләрін сырттан сүріш қатарлық сырттан давалаш ұсулларын маслаштырғанда ағырықны тез тоқтытып, сулық қабартманың құрып кетішіне ілгері сүргілі болады. Нерві ағырықы қарата давалашта қанны жанландырып, ұйыған қанны ерітеш. Йолланы ечіп, ағырық тоқтыш ядро қылынып, яңны санжеш, әмен білен дағылаш қатарлық ұсылла білен жинлола раваллаштырылуды. Келенкілік давалаш өнімі гәуділік болуды. Бимарда кеселік қозғалған дейінкен, балдырақ давалаш, тердеке сәхмілені тазлаш вә дәмеліш қызметіні яқш ішләш керек. Йоқарқылағы дейқат қығанда, көп сандеке бимарла тезлі сақиып кетеді.

Ваң хада яны бір ел турышты илтымас қылды. Ондақта шахлачу. О, қайтып кетаму, яки давамлық бойады қелешін таламу. Оның кейін күкілір қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, бектіңіз давамлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштылығын Разия Қадырның Яр Шарабин амлық повыстының давамыды болсын.

Бір күні кеште Ван Хадам юған сумка көтеріп алған бір жігітті бастап кетті. Бұяқ тырнақ гүзелләштіруш ұстасы Джин Муалым болады. Сіздің әхвалыңызды білгенден кейін атайдан сіздің әхвал сұрап келеші. Деді Ван Хадам тоныштырып. Рахмет, авар қыпты мен Джин Муалым. Дедім күлімсіреп. Яқай, аварчылық емес. Мен Хошни кентіндегі гүзеллік пардасханасына өнер үйреткелі келген. Gerçi qılıb atqan xizmetimiz oxşumusumu, niyetimiz oxşaş. Bugün sizin tırnıqınızı yasap qoyğum ba. Rəhmət sizge. Amma minin bu tırnıqım. Mən asta onun qolumunu sunub barmaqlarımı açdım. Qolunuz bək çiraylıqken, barmaqlarınız nazuk həm uzun. O sözlə gəş, yanını sancılıb, qeyri bop qalğan tırnıqımıqı sincilab qaradı. Bu tırnıqınız rivayetlerdeki sumruqnın tırnıqığı oxşab qapdı. Nazakətlik həm qabiliyyətli qızlarını sumruqı oxşadığını bildiğən siz? Sizdim o, muşunda alahidi bir tırnaq bakken. Əməliyyətdə kişinin cəlib qıldığını bir qilibdə qoyğandək oxşaş gözəlik əməz, bəlkə özgəcilik. O, toxtumayı sözlü gəş, törlük nəsləni çaplab, hər xil laqlanı sürüb, birdəmdilə tırnıqınıqı kiçikini bir sumruqnı qondurub buldu. Тырнықымның ғайрелекінін әпчелік білін пайдынлып сызылған бұлып еріп ұчып атқан сұмруқ құдды еліл ұчып кетілған дәк тойылатты. Хақиқаттан ұстыкен сіз, бұл сәт тырнықымны бірдәмділ чырайлы қылып әттіңіз маны, дедім тырнықымдың көз үзмей. Сәт тырнақтайсыз ғо, мәқсіз сұмруқ үшін ясалған алайды тырнақкен бұ әсілі. Мұшындақ өзгечі тырнақның қадірін білмей батысыз ә? Кейін мұсабақы қатнайсам, сіз менің модылым болысыз жұмы? Мен сіздің өніріңізді қамалат кетті мекен десем, қалты сөз менген сіз жұмы? Дүниядегі бірден бір өзгеде тырнықым бадап, пәхірліп құчып кетем әмі ғазыр, дедім мен күліп. Растымны ессам, кепліріңізді аңлап, тырнықымды өшірушінің көйді үргінімнің қаталықыны ес қылып атты мен, дедім әстайдылық білі. Тоғыр ойлапсыз, өшірмаң, бұның зөрірейді йоқ. Әнді башқы тырнақларыңызды бір қыл адды ерәңді ясап қойыл. Сумруқ техмеге әуділінді. Джин Муалым, бұл сумруқы бәкчір айлық кен. Оны тырнықымда дайым мүшіндақ тұрсы кен деймен. Бірақ азыр біздің қызметтеріміздің жеті вақты. Бұл тырнақ сәл қолайсыз боп қылам екен, дедім көңілімдікен үйшірмай. Ойласамла бір талай нәсілі чапланған бұл ұзын тырнақ білен бірі ішқылышқы көзім етмей батады. Елбәсек болуды, ешқысы ең. Әді кәште еғілішің лабаккен ғо. Шыныңғы қатныш боп елбәсіңіз бұл болуды. Сізге тазлаш қағыз берей. Харас, бұл қол мейінімі сізге ағаш кегендім. Деді о, сомкістің бір мұнчы нәсіләні еліп. Рәхмет сізге, үндидарыңызды құшы олай. Бұл аның пұлны үндидарды сізге ұрып берей. Дедім мен телефонымның қолымға еліп. Немдеп үрейдіған сіз, әсілі үндидарыңызды құшы олай дегендім. Пұл бермен дайдыған ішіңіз болса, қошмысан боламды неме, деді өкілім. Әміміз юрташлаға аз тұлы болсым ішқіп бәсіктеп кәген адамлы. Ван Хадамдың әхвалыңыз аңлапты йоқлап келішім. Сіз докынымғы кәген болсыңыз, чоқым пұл алаттым. Декен, бұл қетім ұндақ әмес. Бұндақ тәп мен рас қижылғып қойдыңыз жұмы жын мұалым. Әмісі рәхмәсізге, бүгін растылы бәк хошал болдым. Хош болған болсыңызлы болды. Мен мұ сіздің қош қылалығалықымдың қош болдым.

тырнықымдын теңіхін ағанда шындақ ойлығандым. Бірақ қазір бұ тырнықым яқтырып келіп атымен. Дедім мәмі күліп ойлығынымды ешірмай. Әмсі яқшы ойлышың. Сіз 20 ел кейін кәйгенден кен, ені бір ел тұрышыны елтімас қысыңыз тәстіқылынышы мүмкін.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингел Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің Яр Шарабинамлық повестіде болсын.

Әмсі ойлап қылыңла, ә? Қорудың чықытла дәрвазға кәйнені қыттырған бұл жегетіні көріп, қайтып тұрып қалды. Сіз мені түшенмейді кен сіз. Саламат мені деп, жендің кетелейді кен. Сіз бәк шәқсі етікен сіз. Оның әніші бір талай кәптірі құлақты өмді чаранлады. Көз алдымды болса, болды қылайлы деген ұчыр. Саламатның дықмақ бармықыда пақырап тұрған өзік. 20 ел өткенде, о немі деп кәйгенді. Көз алдым әжеп қуалышып кетті. Ямғыр яғдым екені? Әжеп юзірім өл боп кетіп атыдығы. Шәхла. Оның қачан кәйнеге бұрлығыны есімді ұқ. Қандақ қылып мені құчақлы бағынымы есімді ұқ. Есімге кәсім оның ұссық бағырды екенді. Мейір тұрым, мән шәқсиетчі, мән сізіні түшенмеймен, дедім оны іштіріп. Шәхла, кәчірім, саламат ақыр рас кепіні қылды. Мән сәмей білемі көріштім. Неме? Саламатның рас кепі? Сәмей білен көріштің неміш қылы сіз? Дедім мән хайран болым. Мән әмі әхвалын сізге түшендірей. Бірақ бұ дәрвазы алдыды параңлашсақ муақық боламы? Әмісі үйірім. Мән оны тікүчілік көпіратының нөвәтчілік ішқанысығы башылдым. Саламатның ері қатна шадысты еғір ярыныпты, деді Ербан. Оның бұл немі қарым, дедім мән. Әмі тәләп бұзым байам қыдын сәлі өмшеп қаған еді. О, үзіктімі қайтыр бәдей мана. О, ян жоғдың үзікті еліп үстәліге қойды. Үзік янлы бұрынғыдай пақырап тұрады. Менің өзікім кәм емес. Яны келіп, көні өзік тақайдыған адетімі жоқ, дедім сұғы қына қылып. Бұ ұшырын көріп еқін. О, телефонды маңа таңылады. Мән дәрхал көмеймен деп сілкімекчі болдым ю, гәп қымай еліп оқыдым. Бұл саламатның Ерпанға язған ұшыры еді.

Erpan, sizge 10 yıl burun bir paçıxat yazgandım. Hazır bolsa bu uçurunu yazıp attım. Şu çağda sizden rət qilishiniz bana bekme eğir kegen idi. Şuna çoğla tonuşturgan haman dərhalı toy qıldım. Dastlapta xeyli yaxşı ötkendim. Mən bu bəxtli boğunumga işen geldim. Keyince erim sırtın kirmes buldu. Hatta ne çıkaydım telefondaki bir normal uçurlanımı körüp qaldım. Bırak o, tonji muhabbetim de dep turu aldı. Ahri, menden bekerek sekraydıgan, hatta bana kol tek güzdüğen bolu aldı. Dəl şu günlerde siz bilen kaydı uçuruşup kaldı. Belkim sizden esinizde yoktu. Şu günü ben bir dostum bilen tamak yavat attım. Siz odildeki üstelde oldurupsuz. Tekim odil kagini dostum sizden burunki hizmetli işinizken. Şunun denkiyen sizden netçirat izledim. Erim tonji muhabbetini izlesi bulduyken o, ben izlesem neymişki bulmuğu da ekdap oylap, özümünü yolluq eskalattım. Kiyen, siz şahlablan yurdunuz. Toy kılıç derecesige bağınınla da menin pekat karab durgun kemmedi. Çünkü şu günlada erim öyü pekatlı kırmas boğan idi. O mu meni kaderlimizse, siz mu meni ratkısınız? Ben hakikaten kımmetimini hiss kılamadım. Şuna ya siz kilisiz ya ben ölümem deyip oyladım. Siz bana teselli verip keyfiyatımı yaxşılaş üçün üzükünü sorğunum deyip bədiniz. Ben elbette bana mecburen bəyginizini hiss kılamayım. Ben ertesli üzükünü takıp şahlanı izdep badım. Hem sizge şahlanan səmiyi doğruluk bir muci yalgan ettim. Şununla sizle ayrılıp gettim. Bırak neymiş kikin, ben tasavvurumda girek hoşal bulamadım. Erim hadisi uçurab, doktorla onu ölüp gidişi mümkün diyen de, andın erim mu, men mu, əhlimizin tapduk. Adem, ölümde yüzlengen de koku diken. Bu qetim, men rastlı koku. Bana erim bulması bulmaydı qalıq gani. Onun hazır, burunki talay əslimilerden üstün turdu qalıq gani. Ve mühimli gani, şu çağda çoğun yes kıldı. Ben əsli onu yaxşı gördükken ben. Onun mu köngülde mənli bakken ben. Şuncu vaxtdan beri sizge avarcılıq kəldürgünümü keçirin. Şahlağımı özrəmi yetküzüm qoyun. Salamətinin uzun yazılgan uçuri manım ışındaq bir eğiz keçirindən axırlaşqan idi. Bir yıldan artıq vaxt meni avar qığan. Hətta yetkücü azadlıqan salamətinin köngülü əndi üyü qaytıb. Yaq, köngünün əsildiyle üyüde ikerlikini hiss kıptı. Bu işlerinin məmləniyimi alaqısı, əndi hiç qandaq sörüriydi yok. Dedim, soğuk qalatda Erpanga telefonu berim. Məndimi ötdi, keçirin şahla. Salamətinin gəpleri işlenməsliyim, heç bulmasa sizden soruşum kerek edin. Salamətinin şu çağdaki turaqsız keybiyatı beni ciddiyleştirip koyubdu. Erpan kollarını sozup, kolumu tutmakçı buldu. Muşi gəpleriniz bilala sizini keçirviydim, dem? Bobdu, keçirviydim. Ama bizden onlu burun alakımız kalmıgan idi. Mən bu sizden hiç kiminiz emez. Siz mi hemşu? Keçirin, mən aldıraşdım. Şimdi kılıyırı. Mən onun kollarını silgivitip, ornumdan turup işkim aldım. Şahla, onun kolu belikimini kamalıdı. Bana bir kıytın fırsat verin. Bana bir mezgil karap baksanız bulduğu. O, ilticabilen közlerim gitik geldi. Yeni kayıs çöğkanının kendini kessiniz kan haqılı mən. Əsta, dedi o külüm. Nimandaq sətge bə bu. Qandaq, əndi numuz kılıb atamsız? Şahla, siz rastlı bəzi işlerini düşənməyisiz. Oy, deyik uval boğanda ekiz kılıb atamsız? Əmiz ketin, sizi mən çıllap gəmidim. Yax, yax, minin xata. Terik mənə şahla, qeyni olduran. O, mini tatıp olduruğuz. Şu arada işik yengil çekilip, tılla gül kirdi. Paravallıq fondu buyurduğun kiyimlerini hazırlı apırıp vermek çıkın. Yine ilik oyun koyu şirketinin kiyimdir mi ba? Şuna mənim birli bardağın buldum, dedi tılla gül. Həh, yaxşı obduğu. Mənim hazırlı çıxı mən. Makul, biz mağın oqamızı.
Тылагүн шундай деп кейниге бурылды. Ха, токтаң. Мен дархалы үстәлеге үзекне илеп Тылагүлгә бәдем. Мау үзекне мо параваллык фондыга агаш бирин. Ула үзек аламы? Диде Тылагүл үзек карап. Бәк чирайлык кен го, нимиш такымайсыз? Ула үзекне алмаса, шу ядә бирә алтын докуна кирип сетип, пулны бирип итәң амса. Дидем башка кеп кылмай. Харас, сез ишханыгы берип, шу ядә маңсыз го? Ха. Әҗәп яхшы. Дидем янчугымдан ашкышны илеп. Ятыгымга кирип, элеге сөзүн көйнегимне илеп. Мана ашкыш. Егер көмәй, у көйнекне мышындак бер тарап кылып итәң. Ха? Элек көйнегиңизме? Тылагүл дәқиқ тұрып келіп, андын ес қылды болғай. Мақұл, әмсі көйнекінің ұйын құйы шеркетігі өткізу етіп, пұлыны параваллық фондығы берек. Тылагүл шындақтап чықып кет. Әсімлеріңізге тойынған үзігіңіз жоқ болды, дедім Ерпанға еңі соғылқы. Яқшы олды, әміні еңдің башлайлы, деді ұқ күлімсірі. Толы ұқылап түшкемі, мән бұ кәнеті еңі бір ел тұрымен. Сіз білен романтик мұхабәтлештіған вақтым жоқ. Сіз бармығымға диққат қамыдыңыз. Маны қараң, бұрынғыдай чырайлық емес мен. Мен оныңғы бармығымды көрсеттім. Диққат қылдым шахла. Шыханығы кіргенділ диққат қылғандым. Лекен қандық сорышымды білемей кеп қыламыдым. Әмі бұл бармығыңыз гүзәлікіңізге тәсір еткіземейді. О, бармығымды авайлап тұтты. Неміш болды, ағырбатамды. Тикиш машинасының яңыз кіріп кеткен, мұшында қоп қалды. Ағырмайды, пәкәт шәкілі ғайры ішу. Ағырып ауар қымызлы болды, мән бұ бармақыңызды яқтырып қалды. Ошындақтап, қолымғы мекрімден сөйді. Бармақларымдың тарған иліқ бір еқім, бүтін бәдінімді шүріді еқтілі. Сараңда кеп қымаңа, дедіп бошқыма. Байқы соғық талап бұзымы шубір сөйіш білен еріп кеткен дақылады. Раста ватты мен. Әріс шақла, кәнітті еңі бір ел тұрдығының зырас ма? Рас, қандақ, әнсіра ваттам сіз? Бәк яқшы олды. Сіз әнді қайтқанда, мен бар мен дегенді қандақ еғіздің чықыра мен деп әнсіра кетіпті мен дефі. Дейді ұтчалыны. Сіз нәй бар сіз? Қызмет әтірдігі ма? Ел ақыры болған тұрса, идарымыздың келай елі кәндіге бардығала құтырыш түшіп болды. Мәмі барды екен мен. Герчі ішкіміз, ішкі вылайетнің ішкі кәндіде ішлесек мұ, лекен бір ниет, бір мәқсәтті ішлейміз. Мұшыланы ойлысам, ішкіміз бір кәндіде ішлейдіған дәхілі ес қылып, қош боп кеті батты мен. Сіз күн бойы телефонның қолдың түшірмей параңлыш алайымызды батамсыз? Бәк шерін қиял қыпсыз Ерпан әпәнді. Қызметтәнің алдырашчылығы да нәтші күнді бір қетім араған параңлаш қылып олам екен, дедіп күлім. Мәйлі, телефонды параңлаш қыл вақыт шықмыса, юркімізді параңлаш әйді. Юркімізді параңлашып, бір-бірімізге мәдет бәсек, тегім яқшы ішлейміз әмәс мұ? Ошындақтап, янчығыдың кичек бір құтыны чықырып, іштеден чырайлық бір үзікті алды. Бұ үзік байқы үзіктің жолалық еді. Бұны сізге атап алдым. Немі қарым? Деп, наз білен алиып, тәтір қарып алдым мен. О, елік үзікні саламатның қайтырып бәгені дейіш үчілі әпкептікен де? Әнім бос әқлін бақен, Ерпан. Әгер азаптырымны есімге салдыған аш үзікні тәңліген болсаң, сін әйдәп чықағам олаттым. Білімен, атчығыңызды қиянмады. О, сөзлігі әші қолымын тұтты. Алдырмай ойлының. Бірақ, чоқым бұ үзікні тақышыңыз керек. О, үзікні бармақымға еқынлаштырышыға қолымны татып амақчы болды. Әмі, еңі бір қолы білен чың тұтып ағашқа қолымны татып аламай бармақымын түйге болды. Немешкі тақай мен? Тақығым ек. Суғы қалатта демекчі болған бұ кепім татлықыны әкелеш болып шықты. Чүнке мен сізіні аммақчы, сіз маңы тәгімекчі. О, шындақ дегенеке түгілген бармақтырымды ашты. Шотапта қолым мұ маңы әмес, оныңғы бойысыны лататты. Сіз менің қотының болы сіз, мен сіздің еріңіз болы мен. Шының үшін. Қандақ, әмді түшінішілік болғанды? Сараң,
Дилимдан хижил болуп. Өзүк бармыгымда жолаанып турат.

Шуның белән Чарлиз той булган бу ахшамны орындыкта отырып өткізді ва шуныңға мұрасы болды. Чөнки ең аған хотынының толымы нұмысчан, толымы адис шикәлігіні білетті, яки өзіче білімен деп ойлайды. Шуңа хотынының қорқыншысы бесілгіші сақлашқа расы еді. Бірақ перқырайдыған орындықты уян-буян бұрылып, бәхмі бияран болды. Пат арада алдыңғы сәпкі барадыған болғашқа, ішті сықылып, тоқтымай ұлық кичік тынатты. Скарлетнің тойы қабахәтлік түштек өтіп кетті. Әмдіксі Ашлейнің тойы еді. Скарлет тойның әдісі кейдіған алмәрән көңлігіні кейіп, 12 каучук тәрхи кәнтіге тойғы барды. Залның іші нәт жүзліген шамның йорғы білән йорып кеткен еді. Түн өгін оның тойғы барған адамләнің әмісі бүгін мұ бар еді. Скарлет Мелания Хамилтонның адеттікідек чырайының худди Велкис айлесіге келін болғынығы бөлекчілі хош болып кеткендек нұрлынып кеткенлікіні көрді. Әнді Ашли мәңгі Скарлетгі мәнсіп әмес еді. Ах, оның Ашлизі. Яқ, азыр оның әмес. Әмісі бұрын оның мәді? Бұ қиялла оның қаллысы да бір қаллек чигіш жіптек болып кетіп ататты. Көңлі паракенді еді. Ашли бұрын оны яқшы көрдіғалығыны етқан. Уланы зады неміш айрыватты. Шуны білген

болса қандак яхшы болот ди. Чарлиз билан той кылып, барлык ушак кепла бесилди. Эмди азыр унун немеге пайдасы болду? Шу чакта у муим иш болгону билан азыр кымбатын жоготту. Унун үчүн эң муими Ашли эди. Эмди у жок. Өзү болса зат яхшы көрмөйдиган, эм өзү менситмейдиган бир адам билан той кылып кетти. Ах, Скарлетт шу иши үчүн азыр шунчалык каттык пушайманда. У дайым хаклардын, хакы жамандык кылган адам акыркы эсепти өзүгө кылды деген гепни аңлайдыган. Азыр у курук кеп болмай калды. Асасы бар экен. Скарлетт унун хакыйкый маанисин эмди түшөндү. Чарлестен кутулуп, тара корукуда кыз вактыдыкыдай эркин жайрап жүрүшүн арзу кылган чагда, өзгө өз кып койгонлугун чоңкур хис кылды. Апси уну тусуп, насиет кылганда, унун кепини задылы аңлымаган эди. Шунун билан Скарлетт Ашлинин тою болгон акшамы худуну билмей, кечечи тансы ойноп чыкты. Гэплери, күлүшлери ясым эди. У кишилердин ахмактыгы гайран эди. Чүнки кишилер унун көңлүндөгү азабын түшөнмөй, той кылып бахтын тапкан кыз деп ойлошуп ататты. Һәр халыда ула унун жүрөгүндөгү дардын билишмеди. Шу күнү акшамы негер ана унун кийимлерин салдырып коюп чыгып кетти. Чарлиз түнөгүнкүдөк бүгүнмү яна кечини орундукту өткөзөрмөнмү деген андиши менен пардаз үйдөн чыкты. Шу арада Скарлетт жыглап кетти. У бир эгиз кеп кылмай жыглайтты. Чарлиз сыйныгы кирип жетип, безлегендила жыгысыдан токтоду. Андын бешини Чарлиздин мөрүсүгө куюп, бош эсадашка башылды. Агар уруш болмаган болса, улар бир хапта ичинде хамма жайларга берип айланып, тансыларга, жыгылышларга катнашып, кишилердин жакшы тилектерин аңлап келген. Андын Саратогага яки Аксалфурга берип Серин айларыны şu yerlerde өткүзүп келген болатты. Агар уруш болмаган болса, Скарлетт тойнун атсы, өгүнү, индини, синдини кийдиган кийимлерине тиктүрүп, Фонтайн, Калверт ва Тарлитулланын өзүнүн шарпеге берген зияпатларга кийип барган болатты. Эмди у зияпат тансыла, Серин айла жок эди. Той кылып бир хаптадан кийин Чарлиз Ватхамптоннун кошунуга кетти. Яна ішкі әптедін кейін Ашлиму алдың қысапкен маңды. Бүтін айя ұрышқы маңғаланың ұзытыш қайғосығы чөмді. Шу ішкі әпті ішіде Скарлетт Ашли білен ялғыз ұшыршып, яғы паранлышып бақмады. Ашли поез ұстансығы маңғанда тара қорқының алдының өтіп кетіп етіп, бұл ерді бір аз тұрып маңды. Шу чағдымы оның білен ялғыз паранлышып орысты болмады. Мелания бешиде шилапа, бойнуда шарпа, Ашлини колтуклап, яңы той болган кызларга хас латапат менен келген эди. Тара коркудаги эми ак тенликлер, кара тенликлер чоң жолгуча Ашлини узутуп чыкты. Ашли, Скарлетти сүйүп коймамсыз, о азыр менин яңгам, деди Мелания. Ашли эңшип, муздак левлерин Скарлеттин маңзыга тегизип койду. Чырайы түрүк қитіп қалған тәкеді. Скарлетт бұл сүйіштін еш қандақ ләззәт ес қылмады. Чүнкі Меланияның зор білән боғашқа оның жүдіні тұтып қалған еді. Мелания маңдыған чағды құчақлы веді, Скарлетт текімі бияран болып, дәм алалмай қиліп атқан дәк болды. Атлантаға барғанда Петти аммам ішкімізді йоқлап берін, боламды. Біз сізіні сейгініміз қадірлігім. Чарлиз ханымны текімі яқшы түшенгіміз ба? Арадын 5 апта өттү. Бу аралыкта Чарлиз Шимали Каролинадан Скарлеттке кызгын хиссияты менен мохаббетин билдирип, нургун хат язды. Хейтеде у уруштун кийинки пилалары Скарлетт үчүн кахраман деп ном алмакчы болгонлугу. Команданы Ватхамптонго болгон эткаты тогурлук язатты. 7 аптадан кийин командан Ватхамптоннун намында бир телеграмма Арқыдыла сылык ва дәбдәбілік кәплі білен толған бір партия тәзия хеті келді. Чарлиз өліп кеткен еді.
Хамптон өз вақтыдыла телеграмма бәрмәкчі бөптікен. Чарлис өйдікілеріні паракенді қылғысы келмей, пат арды сақиып қалымен деп бәргізмепті. Бичары егіт еріштім тәп жүрген муабытыдын мәхрум болыплы қалмай, жәң мәйданыда шан шәрәпке ерішмекчі болған юксәк ғайысыдымы алданған еді. Дәсләпті оның өпкісігі соғық тегіпті. Арқыдын бүтін бәдініге чечек чықып, шымалық алвастыланың сайысынымы көрмей тұрып, Жәнібі Каролинадеке әрби қазармады өліп кетіпті. Кейін Чарлисның оғлы муапық бір чағда дүнияғы келді. Шу чағда адеті бойынша балыға дадысы қатнашқан қошын құманданның ісімі қойылады. Шу бойынша балыға Ват Хамптон, Хамилтон деп ісім қойылды. Скарлетт ішкі қат бұлып қағалықыны білген чағды үмітсізілініп, қаттық жығылған. Әтті өліп алмақшымы болған еді. Лекен, амылдар мәзгілді бей арам болдыға ішіла болмады. Тұғыты му, найты асан болды. Тұғыттың кейін тезілі әсліге келді. Балыға оның аңчы мекірі түшіп кетмеді. Әмі ағызды ондақ демейді. Әсліде оның балы тұққысы йоқты. Шоңа балы тұғылғанды қошал боп ме кетмеді. Худди балы өзінің әместек. Вүджудының бір патсішкелікіні ұқырар қылғысы келмегендек есіятті болады. Ват тұғылып, аңчы ұзын өтмейла, Скарлетнің саламәтліке адамның ішенгісі келмегідек дәрежеде тез әсліге келді. Әмі Рой жәті ғарандек вә нервісі чечіліп тұруатқандек болып қалды. Рой түшкен еді. Бүтін қорықтікіләнің оның ройыны көтіріш үшін қылған тұрышчалықларының әммесі бекар болды. Эллен кәшкішілі оның әтрапыда айылынып жүретті. Кралт текмі қапыған болып, бұрын қыдымы бәкірек адам тыллайдыған болып кетті. Қейрі фонтайын докторының қуәт доғырлар білән өсімлік доғырларының мұ үнімі болмады. О, ақыр өзінің амалсыз қалғалықыны ұқырар қылды вә Эллен ханымға Скарлетті қатты қайғы мұшындақ бірдәм орынсыз ашықланыдыған, бірдәм рухсыз жимеп кетідіған қып қойған деді. Әгер Скарлетнің гәп қылышқа хәпсілісі болыдыған болса, олаға бұның сәбәбінің ола айтқанда кәмәс оныңды мұмыракеп шкәлікіні сөзләп бәрген болады. О, пәкәт аны бұлыштың безар болып, қаттық беш қатқашқа, әң мойме, Ашлиның кәткенге чидымай қалғашқыла, ғәм қайғуғы петіп, мұш әхвалға қалған еді. Оның бұл қыл безарлықы күшілік әм адаттікі дәкеді. Қошын алдыңқы сәпке кәткенден кейін жығылыш вә башқы көңіл ечі пағалетлер пәкәтлі болмады. Қызғын вә адамның әвісі келдіған жігітләнің әмісі кәткен еді. Қалғалары қейрі чөрілі, аялла, мәжруқла болып, ола әтідің кешкіче тікіп тоқыш, еті зері қышлары, қошынға қой, чошқа, кала, ат дегендек нәрсіләні еткізіп берішілі білін мәшғол еді. Суэлленнің 30 яшлық сөйгіні Франк Кенеди тәминат еткізіп бердіған әтірдіні башлап, армияге керәхік нәрсілән еліп кетіш үшін айды бір қитім бұ ерге келіп тұратты. Бұ ердікілі шоладың башқа хақиқи әркекләні пәкәтлі көріп бақмайды. Оның үстіге, о әтірәттікі әрләмі адамды қошқылалайдыға ладын әмәс еді. Кенедінің қызлағы қорқым сұрап тұрып кәп қылыдыған қылықыға Скарлетнің бәхімі өшілікі келетті. Бәзді әтті оны сілгі бететті. Текімі ачықы кеп кәсі, Суэлен ішкісінің ішіні бұзу әткісі келіп кететті. Тәминат әттірдігілі оныңғы хошалық еліп келген тәғдірді му, оның ғазырқы халытыны ешқанда қылып өзгертелмейді. О, ғазыр юрекі аллы бұрын қабіргі көміліп кеткен тұлқыты неді. Башқыла му шында қарайды, әм оны дүниядың мұшындақлы өтіп кетші мүмкен деп ойлышатты. Бұныңға оның қаттық ачығы келетті. Чүнкі о Чарлесның бірәр ішіні есімге еппа қайчу деп, әр қанчы ойлысы му, оның той қылыш тәліпігі қошылған күндегі мозайға оқшайдыған қияптының башқа ешнімесіні есігі ала алмайды. Шу күлләді ашық қияпты му оның қатырсыды барған сері сұздышып кеті бататды. Бірақ немілі деген білән о тұлқытын. Тұлқытылланың идітіні тұтшы керек. Қызланың қошалықлардың о әмді бәрман бол алмайды. Жедді
һәм суғық нәпәс булышы кирәк иде. Бер көне

Geralt'ning deganidimi asos ba. Chunki u shahar bilan Scarlett'ning ismi bir yilda qo'yilgan. Scarlett tug'ilishdan ilgirki 9 yilda bu shahar Terminus, keyin Marsville deb atalib, Scarlett tug'ilgan yili andin Atlanta deb atalgan edi. Geralt Shimoliy Georgiyaga kelgan chog'larda bu shahar texim mavjud emas edi. Hatto bir kentmi bo'lib shakllanmagan. Hech nima yo'q, taqir dali edi. 2-nji yili hukumat Cherokeslarga bo'lib bergan zaminining ichi bilan shimolga tutishadigan temir yo'l silishni tasdiqladi. Bu yo'lning oxirgi bekiti Tennis bilan West edi. Ammo boshlangan yerining Georgiya bo'ladiganligi texib bekitilmagan edi. Bir yildan keyin bir injener bu yerning qizil tuproqliq yerga qo'zi qiqib, undan uning boshlanish o'rni bekitildi. Shuning bilan tang Atlanta shahri tennisda rasmiy barpo bo'lib, gullanishga boshladi. U chaqlarda temir yo'l yo'q. Boshqa yerlardimi noyta oz edi. Ammo Geralt bilan Ellen to'y qilishdan ilgirki yillarda Tara qo'rquvining shimoliga 25 ingliz mili keladigan bir necha oilaning turalg'o joyi asta-asta kent bo'lib shakllanishga. Temir yo'lmi bara-bara shimolga qarab so'zilishga boshlagan edi. Shuning bilan temir yo'l qurilishi rasmiy boshlanib ketdi. 2-nji temir yo'l Koni shahar Augustadan boshlanib, g'arbda Tennis temir yo'li bilan tutishib ketdi. 3-nji temir yo'l avval Georgiyaning markazi bo'lgan Makonga tutishib, undan shimolga so'zilgan. Geralt turayotgan rayon orqali Atlanta bilan tutishib, ikki liniya temir yo'l tutishib ketgan. Buning bilan Savannah portiga g'arb bilan tutishadigan yo'l silingan edi. Keyin yosh Atlanta shahridagi temir yo'l bosh tugunidan Montgomery bilan Mobilga tutishadigan 4-nji temir yo'l elindi. Atlantaga 1-nji temir yo'l silinib, bu yerning temir yo'l qurilishi tez taraqqiy qilib ketdi. 4 liniya temir yo'l yasalgandan keyin Atlanta g'arb janub dengiz bo'yi rayonlari bilan Augusta orqali shimol va sharqdagi rayonlar bilan tutishib, sharq, g'arb, shimol Janubning temir yo'l tuguniga aylandi. Shaharning o'zimi kichik bir kentdan cho'ng bir shaharga taraqqiy qildi. Nima uchun bu shahar Georgiya shahariga o'xshamaydi? Taraqqiyoti nima uchun shunchalik tez bo'lib ketdi? Atlantaliklar bu savollarga yo'g'on gaplar bilan emas, temir yo'l va bu shaharning bir turkum qo'rqmas, yuraklik azimatlari bilan shundoq bo'ldi deb javob berishdi. Avval Terminus Marsivil, oxirida Atlanta deb atalgan bu shaharda o'ltiraqlashgan odamlarning hammasi intayin g'ayratli odamlar edi. Bu ishchan, kuchli odamlar Georgiyaning Kon rayonlari bilan uning dumi jiroq shtatlardan kelgan edi. Ular kelibla poyiz stansiyasining atrofidagi asosliq 5 ko'chining tutishadigan joylarga do'konlarni soldi. Chiroyli o'ltiraq uylarni yasadi. Ula bu shahar bilan uning taraqqiyoti, uni taraqqiy qildirayotgan odamlari, ya'ni o'zlari bilan faxrlanadi. Kon shaharlarining Atlantani nima deyishlari bilan ularning qari yo'q edi. Nima desa deyish mamdu deyishadi. Scarlett Atlantani yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radigan yerlarmi, savannaliklar, avgustaliklar va magulliklar yomon deb cho'ktirdigan taraflari edi. Bu shahar mo Scarlettga o'xshash Georgiyaning Koni yangi ikki xil tarkibidan birlashgan shahar edi. Koni tarkibi jahil va kuchlik yangi tarkibi bilan to'qinishib qolganda asta yangisiga o'rin beradi. Uningdan boshqa Scarlettning bu shaharni shunchalik yaxshi ko'rishida hissiyot jihatidagi omillarning mo roli bor edi. Chunki u bu shahar bilan tang dunyoga kelgan. Hech bo'lmaganda ismlari bir yilda qo'yilganda. Tunugun oqshom kechich qattiq yomg'ir yog'di. Ammo Scarlett Atlantaga kelgan chog'da bo'lsa, havo ichilib, quyosh zaminga kulib qarashqa. Kechichi yomg'irda patqoq bo'lib ketgan ko'chalarni quritishga tayyorlanib turatdi. Poyiz stansiyasining yonidagi bo'sh yer harvi ko'p mong'onligi bilan o'yman cho'nqur bo'lib, cho'shqi eg'inaydigan patqoq ko'lchakning o'zli bo'lib qolgan edi. Bazda harvila patqaqqa petib chiqalmaymi qaladdi. Harbiy harvila bilan qutquzish harvilari bu yerga uzilmay kelib, poyiz ilib kelgan lavozimatlar bilan yardarlarni to'shib turatdi.
Bəzi arvılar işçigə kirişke, bəzi arvılar işçidən çıxıbilişqə aldıraydı. Harvik əşlərinin ağızını buzub tıllaşları, at qıçırlarının kişinəşləri ətrafını bir alğan idi. Çaçıravatqan patqaqla nəçə on qulaş yerləgə baraddı. Skarlet vagonun pələmpeydə turaddı. Üstüdə uzun qaralıq kimi bar idi. Beşidiki uzun yağlıqı seyirlib çüşüb qalay dəb qalğan idi. Ғынç бойы, яны шондақ чырайлық еді. О, ергі чүсім, айғым білән кейімлерге патқақ чачырап кетмісуын дәп қорқып, қыстылышып тұрған арвылаға бір құр көселіп, петті хинімнің пәйтонын іздеді. Қызыл юзлік о, семіз хотонның пәйтоны еш ерді көрінмейді. Скарлет бәхмі әнсізчілікті қалды. Шу арада, чар сақал бір негір бовай патқақны кечіп, топ тұғыр оныңғы қарап келді. Шелепсі қолы да өзі мәғұрур еді. «Сіз Скарлет қиным боламсыз. Менің ісімім Петер. Петей пат қинымның пәйтонын нәйдеймен. Патқақы дәсімен». Бойрық тәләп бұзды деді о. Чүнке Скарлет көңілігіні көтіріп, ерге түшіке тәмшелген еді. «Сіз мұ Петей қиным білән оқшаш кәнсіз. Ояқ мұ кішік балығы оқшаш пұтының лай болып кетіштің әнсірмейді. Мән сізіні апаш қыпмаңы мән». О, қиырып қағын, тені ажыз болсы мұ, Скарлетіні еңгіл лапаш қылып алды. Шу арлықта вагон пәлемпейді балыны көтіріп тұрған пірісігі көз түшіп келіп тоқтыды. «Ау, сіз білі еліп келген балы бақыдыған қыз мұ, Скарлет қиным? Бәхмі яшкен, Чарлис әпендінің ялғыз оғылының өдістін чықалмығы дәк. Бопту, кейін бір кеп бола. Қызчақ, кәнімдін менің, авайлан, балыны жықытып қойман». Скарлет Петер бойының дүмбесіді тұрып, оның өзі білен пірісіні қайып қылған кепліріге лам жемдемей кетіп ататты. Йол патқақ. Пірісі тұмшықларын ұшылап, оланың кәйнідін патқақ кетіп маңды. Шу арлықта Скарлетінің есіге Чарлесінің Петер тоғырлық сөзләп бәргәлірі келді. «О, дадам білен Мексикадық барлық ұрышлады білі болған», дегені де Чарлес. Дадам ярланғанда о, оны дауалап сақайтыпты. Әмілетті оның жинені құтылдырып қапты. Петер тағам, мен білән Милания ішкімізді беқіп чоң қаған. Дадам өліп кеткенде біздегі кичік тоқ. Шу чағлады бос керек, Петти аммам Акси Енри тағам білән соқышып келіп, біздің өйге кеп аған. Шынодын тартып, бізгі шу игдарчылық қылып келді. Петти аммам кичік балдәк бәкмі алдыранғу. Петер тағам мұ оның үшіндақ мамылы қылатты. Петти аммам өзінің абыройын сақлаймен деп, өзі ештімі қымай, Әмішті Петер тағамның ағызығы қарайды. Мән 15 жасқа кірген күндім башлап қайжылайдығанғы жықырақ пұлғы егі болдым. Бұ мұ Петер тағамның қарар еді. Енре тағам мені Ташуды оқытмақчы болғанда, еңі Петер тағам мені Харвардқы 4 жылық оқышқы әвәткен. О, еңі Милания мәлім яшқы келгенді чашларын ясап, оны танысылағы қатнаштырған. О, Петти аммамға қандақ авады талағы чықеш, қандақ авады чықмаслық, яғлықыны қандақ чағды артышлағы че деп тұрды. О, мән білідіған негірланың іші де ән құлдан ішкелдіған, әм ән садық адам. Бірлі болмайдыған ере, үшімізіне, ройымыздың тартып тенімізге че баш құрмән дейді. Бұны өзімі біліді. Скарлет пәйтонғы чықып олтырып, Петер таға қамчыны қолға алғанден кейін, Чарлесінің дегенлерінің тоғырлықын ес қылып қалды. «Петти қиным, алдыңызғы чықалмығалықыдың көңілі ерім болған. Сізді башқычы ойлап қаламы» деп әнсіріген. «Мән оныңға, о ергі барсаңла киімлеріңланы лай қылып етісілі. Ишқыңланы тосқыным не Скарлет қинымғы өзімдеймен. Ояқ чоқым бұны түшінді о» дедім. «Хиным, әң яқсы балыны өзіңіз илің. О джин балыны еқтіп

0: қоймайды. Пресси 12 каучук тарихи кентінің нерісіғі өтіп бақмаған қыз болғашқа, пойызғы ұлтұрыш, балы баққычы болып, Атлантағы берішла, оны есенгіретіп қойған еді. Хазір шәрдегі шүнч көп имаратләні көріп, ағызны ечіп қалды. Ояқы қарап, бұяқы қарап, хошаллықыда, хәтта сәхіреп мекетіп, балыны жығылтып әтті.
1: Hörmetlik radyo anlayıcılar, Anlavat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlayıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmut tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlık romanını anlattığımız. Yaktırıp anlayıcılar.

Scarlett neger anısının әпчіл бір жүп қолдырыны әсләп қалды. О қолла балының бәдініге тегіші хаман балы жығыстын тоқтайды. Әпсос, азыр о тара қорқыды қалды да. Скарлетт балыны пірісенің қолдың алған білімі бәрі бір оқшаш. Жығыстын тоқтымайды. Оның үстіге шелепісінің лентісіні тартып бұзы вейтеді. Күчақы чыққан денкен кемлерінімі пірләштіру вейтеді. Шуңа о, Петер тағының кепіні аңлымаған қыселіп олтыр еведі. Узақы бамай балының мейджазды беліп мұ қаламен? Дәп безарлық білән ойлы дей о ішчі дә. Аңғыча пәйтон патқақлықтың чықып болды. Әмі әр қанчы қысам о балыны әркел тәлмеймен. Ватның жығысы теғімі әдәп, үзі өп керек есіліп кетті. Скарлетт шундыла пресиға атчығы білән тоғылы дей. Сомкадегі сөз кісін ағзығы сеп қой. Преси. Башқы нем болсы мәйлі, жығылы мысылы болды. Қосқы ашты яқычан. Оның ғазір менің ма амалым ең. Пірісі бүгін әттіген негір ана сонқығы селіп қойған шекерлік емізгені еліп, балының ағзығы селіп еді. Дегендәк бірділі жығысы беселді. Қолықы тен жыған әтрапыды еңі-еңі мәнзірлі көрін уатқан болғашқа, Скарлетнің кәйпі яны жалынышқы башлады. Шәхәр шөнчілік тәрәқи қып кетіпті. Оның бұй ерге келіп кәткенігі бір жылдың сәл ашты. Оныңғы тоныш бұл шәһәр шөнчілік қысқы вақыт ішіде қандақ болып мүшін жуала өзгіріп кәткенді. Бұл бір жылны о өзінің қайғысы ішіде өткізген еді. Орышының кеп чықсылы жүдіні тұтатты. Шоңа Атлантаның орыш башланғанден кейін шөнчілік тәрәқи қылып кәткенлігіні түшенмейді. Тынышлық мәзгілдерде Атлантаның соды түгіні болып кәген түмір йолла, азырқы ұрыш мәзгілді мұйым стратегиялік әхмиетке егі болып қаған еді. Алдын қысап, бұй ердің жирақ болғашқа, бұй шәхәр вә оның бір нәчіліне түмір йоллары жәніп іштіпақташларының ішкі чон қошуны, яны Виргиния армиясы білән Теннис армиясы вә жәніптікі қошылланы бір-бірге бағлап тұратты. Атлантамы оқшашлы ішкі чон қошын білән жәніпнің ішкі жайларыны бір-бірге тұташтырып, о ерләдің үзілдірмей тәмінат іліп тұратты. Бұ шәхәр ғазір ене ұрышның ехтияжы білән сана әт мәркізіге, доқтырлық басыға қошынғы кереклік тәмінатланы еткізіп бердіған пунктқа айланған еді. Скарлетт әтрапығы қарап, есіді мәхкем қаған әсілдегі шәхәр көрінішлеріні іздеді, лекен тапалмады. О, көріватқан азырғы шәхәр еңі туғылған бұвақның бір кечеділа гигант адамға айылып қалғаныға оқшап тұратты. Атланта бір топ әсәлі әрілерінің ішеді қалғандәк важ бұйшылықның ішеді. Өзінің жәніп іштіпақы үшін мойымлықыны мәғрур алды ес қылыватқандәк еді. Шоңа, кеч күндіз ішіліп, езігілік жәмейдіні санаатләштүрмекчі болуға татты. Ұрыштен елгірі Марландның жәнібіді бір нәчіп пақта юң тоқымычылық фабрикісі, әрбей құрал вә станук зауытлары бар еді. Жәніпліқла мүшіншілік санайты біләмі мақтан атты. Жәніптің сиясы олла, әрбейлі, қорық егілері, доқтырла, адукатла, шайырла чықыды. Инженер, машинс дегендәк пәскәшішла шымалық алвастылағы яршыды дейшетті. Hazır ulanın her bir

0: قام سان بومايدو.
1: تالا ویرم سه. سینه چ توی قلش ازان نگلیشی ما.
2: من مو اولا یاش گویده که یاشا چکترش وادی من.
3: Ата-аналарының балаларға күйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің қолақ селіп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. Мүлік егісінің намы өткелмеген Абдумбел адыс пайда қылса, жауапкарлықны кім үстіг алуды? Данлық доуин номері суистимал қылынса, қанда қылыш керек? Тордокунының баш құрыш хокуқыға варыслық қылығылы боламды. Өлім суғырты пулы кемге берілуді? Вәке садыр қылып, кечіп кет күчі соқылып, өліп кетсе, оны қоғылған амма жауапкарлықын үстіг алыш керек ма? Дәне қонла бүгінгі программымыздың тапсырма мазмұнлары болсын.

0: Mülük ikisinin namı yüt gelmeyen optimbil hadisi peyda kılsa cevapkarlığını kim üstü kalıdı? Aldı bilen bu vaxtki deli misalı kulak salaylı. Ван Шаочаңның сабақтеші Лин Чун қатнаш хадисі ұшырап еғірі ярланды. Әсілді Ван Фей үйік тошайдыған бір чон аптымбіл сетіп алған болып, ұзақ өтмей ұ аптымбіліне Ван Юйгі сетіп әткен. Ван Юй ұ аптымбіліне 20 елдек әйдеп Чин Чиғы сетіп бәрген. Декен ұланың әмісі мүлік егісінің намыны өткеш рәсмейтін бежірмеген. Бір күні кәште Чин Чи чон үйік аптымбіліне әйдеп, Өйге қайтқыча ихтиясызлықтың токсикілі тәйдәп келуатқан Лин Чонны соқу әткен. Чинчи Лин Чонның еғір зәхімленгәлікіні көріп, қорқып кетіп, башқы жаға қечіп кеткен. Лин Чон ярыс сақайған екен, Ван Фей білән Чинчи үстідің сот мәкімісігі дәва қылып, ұладың өзінің ұқтсади зейініні ортақ төләшін тәләп қылды. Ұндақта, Мүлік егісінің намы өткелмеген оптымбіл қатна шадысы пайда қылса, жауапкарлығыны зады кім үстіг алуды? Бұ дейлі мысалының мойым ноқтысы, мүлік егісінің намы өткелмеген оптымбіл қатна шадысы пайда қылса, төлем жауапкарлығыны әмәлі оптымбіл егісі үстіг аламды, яке тізімлатқан оптымбіл егісі үстіг аламды дегендің ібарет. Бұ дейлі мысалыда, Адыс пайда қылған оптымбіл мүлік егісінің намыны өткеп тізім тіш рәсмейті бежірмеген болсымы әмілетті тапшырылған. Әсілдікі оптымбіл егісі бұ оптымбіліні әмілетті баш құралмайды. Әмді бұ оптымбіл тижарты да ешқанда қытсади мәнпәтке еріш әлмейді. Шуңа әсілдікі егісі төлем жауапкарлықыны үстігі алмысын болуды. Әқтіліп қанун дәсторда Мүлік егісінің намы өткелмеген оптымбілда қатнаш хадисі жүз бергенде, өтінілгіші төлем жауапкарлықыны үстіге алудағалықы белгіленген. Бұ ердікі өтінілгіші оптымбілға әмәлі игідарлық қылғычы вән оптымбіліне хейді күчіні көрістуді. Шуңа бұ кетімкі қатнаш хадисі де Чинчи асаслық жауапкарлықыны үстіге еліш керек. Лекен Чинчи кечіп кеткен. Бұ вақытта оптымбіліні тізімлатқан егісі Адыс пайда қылған оптымбілінің игідарлық оқуқының өткелгелікіні ұспатлап берәлмесе, оалда бұ қетімкі хадисі де төлем жауапкарлықының үстіге алуды. Әмілетте, адетки әхвалда шопыр төлем субъекті болуды. Лекен шопырының төләш ықтыдары болмаса, сот мәкімісі авал оптымбіл игісіні зиялангучының зейнін төләп беріп, андын шопырдың төлтевілішқа үкім қылышы мүмкін. Мажыра 101 іштін сақылыныш үшін оптымбіл сетіп алғанда чоқым тізім өзгертіш рәсмейтін бежіріш керек. Тізім өзгертіш қолайсыз болғанда чоқым тоқтамны обдан сақлап қойып, сетевіліш сетіш тоқтамының мәвжудлықыны. Әмді адыс пайда қылған оптымбіліні башқұрыш вә елкеді тұтыш ықтыдары йоқлықыны ұспатлап, төлем жауапкарлықыны үстіге алмаслыққа капалатлы қылыш керек. Жоңқуа қылық жұмұрейтінің әқтіліп қанын дәсторының 1210-інжі мадысы да мұндақ бәлгіленген. Ала қыдарла моторлық қатнаш вастысыны сетевеліш, сетеш, яке башқы ұсылла білен өтініп бәрген. Әмді тапшырып бәрген болсымы тізімланмыған әквалда қатнаш адысы үз беріп зиян келіп шыққанда, адысының жауапкарлықы шо моторлық қатнаш вастысыды болса, төлем жауапкарлықыны өтін үлгіче үстіг алуды. Данлық дойын номері сүй істимал қылынса қанда қылыш керек. Төәнді мұқпырымыз пәзілет арсылан бұ әқті сөзіліп беруді.
1: Данлық дойын номері сүй істимал қылынса қанда қылыш керек. Сувәннің еқін досты Чиньян көп ел өсімлік тәтқиқат қызметі білән шоғылынып, пән техникі саваттарына омымлаштырыш түрідегі рәсімлік китап түзішіне пиланлады. O hazır yaş qatlımı oxşumaydığan kişilərinin köpəncisinin doyin oynaşqı amıraqlıqını körüb, əgər mənmu doyin numarıdın birini roi xətki aldırıb, özümlikini çüşəndirsəm, pən texniki savatlarını omumlaşdırış ünimi çoxum yaxşı boludu dəb oylab, Çinyanın özümlik toğırsa da bayanı namlıq doyin numarını roi xətki aldırıb, qetir qınıb təyarlı qılıb, özümliki alaqıdar bilim və mədəniyyətki alaqıdar pənni omumlaşdırış savatlarını hər üç gündə bir qıtım tonuşdurdu. 2 yıldan keyin Çinyanın Douyin məstanısı 8 milyondan aşdı. Bıraq məlum bir günü Çinyan Douyindən bir sinni tuyuqsuz körüb qaldı. Onun namımı Çinyanın özü

Өйіні сетіпла чекеш көчірішке тоғыр кәлсе, ені валсы боламды. Өй елім сетімей бұқраларының тұрмышыдегі чоң іш. Әгер келішім имзалап, ұзақ өтмей, өйінің чекеш көчіріш дайрысыге кіргізілгәлігіні, оның үстіге төйлен пұлының сетіліш бағасыдың хейлілі юқыр ішкәлігіні білсе, сатқычы тәрәп ені валсы боламды. Yaqında Guangdong ölkəsi Guangzhou şəhəri Xaiju rayonlu xalq sot məhkəməsi məşhundaq bir öy ilim setim toxtamı macerasını sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 11-ci ayda Li Əpəndi vasitçığa özünün namidəki öyünü setib verişini havalı qılğan. Şu ayının axırda vasitçinin tepiş duruşu bilən, Li Əpəndi situalğıcı Van xanım bilən umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtamı imzalıqan. Келішім имзаланғандың кейін, Ван ханым келішім бойынша алдын тапшырдыған пұлны төлеп, мүлік хоқуқи игидарлықыны өткәш рәсмиетіні оңышлық тамамлыған, һәм кіріп тұрған. Ойылмаған ердің бірнәч күн өтіпла, Ли әпәнді өзінің чекіш көчіріш дайырысыға кіргізілгенлікіні. Төлем өлчімінің һәрбір квадрат метрі

60 мың юаньге етедіғалықыны біліп, Ван ханымға тоқтамны бекар қылышны отырғы қойған. Рәт қылынғандың кейін Ли әпәнді Гуанчжу шәхірі Хайчжоу райылық сот мәккемісіге дәвә қылған. Ли әпәнді мұндақ білдірді. Узақ мұддәт башқы жайда еғір кесел болып қалған тұқынымның халыдың хабар еліш, дәпні ішлеріні бір тарап қылы сәбәплік чекіш көчіріш ұшырға көңіл бөлішке чолам тәңмеді. Әгер келішім имзалығанда пат арды чекіліп көчірілдіғалықын білген болсам, сетішім мүмкін әмәс еді. Шуңа мәқсәт ішпадәмдә зор ұқышмаслық мәвжуд. Тоқтамны бекар қылышны тәләп қылымен. Ван ханым мұнда қарыды. Өй сеті видеш өзімнің олтырыш ихтиячымды болған. Шуңа 20 ел қайты-қайта өй көрдім. Өй хаян кәштікке қылмедім. 1 миллион 680 мың юан пул келішім имзалыған чағдыки оқшаш жайының базар әхвалыға ұйғын келіду. Сода ішкі тарапның хақиқи мәқсәт ішпадысы, ілім сетім тоқтамы қанунлық, күшке иге. Дилу бейджіргічі Сония мұндақ көрсәтті. Зор ұқышмаслық әқтіліп қанун әркеті үзбергенде, әркет егісінің тоқтамның характері, нишандегі нәрсінің түрі, өлчімі, сүпті, бағасы қатарлықлады көрілген хата тонышны көрістуду. Бұ дилуда Ли әпендінің өйінің орны, көлімі, оқуқ тәвәлігі қатарлық асасы әхвалларға қарта ешқандық тоныш хаталық йоқ. Оның өйіні сетіші өзінің тұрмыш ихтиячығы асасын чықырылған тәдбір. Тоқтам имзаланғанда мәмөри тармақлар дилуғы четішлік өйіні чекіш көчіріш дайырысыға кіргізіш тоғырсада енің ұқытырыш чықармыған. Оқшаш чайдекі өй бахасыдымы бейнормал давалғыш көрілмеген. Ли әпәндінің әгер чекіладыған көчірілдіғалдықыны білген болсам әргі сатмайдым дегенні тәшәбіз қылышы, әмеліетті кәлгісідегі пайдының йоқы чықалықыдың әпсөсліниші хисаплануду. Әргізмі өйінің азырқы характерге болған тонышы да пәріқ болғалықыдың әмәз. Ішкі тарап келішім имзалығандың кейін, чекіш көчіріш төлімі лайесі сәвәбідің өй бахасының шидет білен өрліп кетіші, тоқтамны адақылып болғандың кейін, еңідің юзберген пакет болып, келішім имзалығанда тоныш хаталықы мәвжуд деп қарашқы болмайды. Өй көп мұқтарлық тавар болу сүпті білен бахада сиясет, базар қатарлық амыларына тәсірді давалғыш пайда болышы нормал суада хәуіп хәтірі хисапланыды. Ли әпәнді толық әқтілі пәркет ұқтыдарыға иге кіші болу сүпті білен, тоқтам имзаланған хаман, ішкі тәріп бірдәк сәмеми ада қылышы керек. Іштін кейін ені вілішнің қанун асасы йоқ. Хайчжоу райондық сот мәккемісі бірінші сотты хүкім чықырып, Ли әпәндінің барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Игілінішчі ішкі тарап наразылық әрзі сұнмыған. Бұ хөкім күшке игі болған. Чунха Халық Чумуридының әқтәләп қанун дәстурының 147-ді маддысы. Әркет игісі Халық Сот Мәккемісі, яке кесім аппаратыдың зор ұқышмаслық асасыда қылған әқтәләп қанун әркетіні күштін қалдырушыны тәләп қылышқа хұқуқлық. Али Халық Сот Мәккемесінің Чунха Халық Чумуритінің Хақтылап Қанун Дәстурының Омуми Принцип қысмені тәдбіқлашқа айт бәзім мәсілер тұғырсыдегі ұзахатының 19-ci маддысының 1-ci тармақыда, әркет игісі де әркетінің характері, дәвалаш күчі қаршы тарап, яки нишан нәрсінің түрі, сүпті, өлчімі, бахасы, сани қатарлықларда хата тоныш көрілген болса, адеттікі түшініш бойынша, әгер бұ хата тоныш жүз бермеген болса, әркет игісі мұнасып мәқсәт ішпадысы чықармайдыған болса, Халық сот мәккемесі әқтәләп қанун дәстурының 147-ci маддысыдегі бәлгілімі бойынша зор ұқышмаслық деп бекітсі болуды.

Сөйімдік радио алғучыла, біз пат-пат өзімізді өзгәрттейлі деген тәвсиелеріні аңлап тұрбіз. Әлбәтті, біз мұйтіні өзгәрттенмейміз. Бірақ өзімізді өзгәрттелейміз. Біз яш болғашқа бешіміздің бәзі бір сәргүзәштілерін өткізіміз. Мәселен, мұхаббәт, достық дегендік. Ешқанда адам әр бір күніні мәңгі құшал құрам вән бәқтілік өткізіп боламайды. Ешқанда адам өзінің қайсерліке вән ажызлықыға беймалалы алда үзілінәмейді. Сізіне таулайдығыны неме? Кәшміш білен көңілсізлік. Сізіне бәқтілік қылыдығыны неме? Кән қорсақлық білен мехрибалдық. Сізіне хатыржам қылыдығыны шүніш білен ішенчі. Әлбәтте, оныңдың башқа сіз яны әмілиетіні өзгәртенмейсіз. Бірақ, позицияңызды өзгәртелейсіз. Нем үшін бәзі нәрселеріні зады өзгәрткілі болмайды? Бәлкім, әқиқи ғайымызны тапанмағалықымыз үшіндір. Бәлкім, жирақтыки кәм күтісіз гүзәллікіні қоғылашқынымыз үшіндір. Біз үлгірі мақтанғандық, хамқиялланы қылдық. Тар дайырдыке нишанымыз үшін тырыштық. Арқымызға бұрылып қарға вақтымызда, нұрғын дәмләді біз шу вақытның өздің ғозырлың үшін ұнтып қалдық. Тұрмыштың гүзәл елірге кәге вақытта тоқтап ғозырлың үшін ұнтып қалсақ әлбәтті болмайды. Юқырды деп өткенімізге оқшаш, біз өзімізді өзгертелейміз. Өзіміздің тұрмышымызды гүзәлікке толдыралаймыз. Әр вақыт кән қорсақлықымыз, мехри мұхаббетіміз, миннеттарлықымыз білен әтрапқа гүзәлік тақытайлы. Гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

оныңда мұхаббәттің башқы ене өрмет есиятымы пайда болады. Бұндақ өзіра көйіні үш вәғ әмқорлық астыда ұланың мұхаббәтте чон құрылышып барыды. Шонлашқа, әр вақыт тұрмышымызға ақ көңілікні әмір ақылайлы. Бұ, әр аяллағы қартылған кеп. Үзәл яқшылықла әмімізге яр болсын. Үзәл бәқтілік тұрмыш әр бірімізге яр болсын. Қинәмізсе, güzel naqşılarımız huzurunla da.

Сөйімлік радио аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптің көп рахмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғашыны әргіз ұнтып қамығай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқатәсікіні аңылы қоғдап, аятлы қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
8: Мән бір тамчы су.
9: Мән мұ бір тамчы су.
8: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
9: Мен пакы су амбырдың кәлдім.
8: Гүлікті гүлләні соғырым ән.
9: Жүмәкні чын әтмәп бұ. Мен әуіраз елігі еқіп кәттім.
8: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
9: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
10: Су байлықыны қадырлайды. Әрі бір тамчы су өз орнына тапсын.
11: Ортақ кәудіні мұстәккәмдеп, яңа мұсапиға атынмайды.
12: Үрмәлік радио алғычыла. Әмді ортақ кәудіні мұстәккәмдеп, жасарет білән яңа мұсапиға атынмайды маузулық сәйіпімізді башлаймыз. Құмлықны ешілліққа айландырушта ұзақ қычы төкпі қошуш. Шинжаңның құмдың мұдапиеліниш бә құмны тізгілләш бірін сепігін әзі. Дөлітіміздікі әң чоң құмлық, Тәклімакан құмлықының ғырвікіде, үш шимал иғат орміні құрлышы бойыче өткелгі ұжым қылыш жаңы еліп берілмақта. Еқында мұхбер дөләтлік орманчылық яйлақ идарысының үш шимал құрылышы бойынша өткелгі ұжым қылыш жаңы Шинжаң мұхбирлар сапыры пағалиетіде Хотендің чәрчен кече. Шинжаң ішлеп шықырыш бен төәнінің төән мәйдалылырдың құмны тізгілләш тәжірбі базылырғыче бірін сәптікі құм тізгілдігічілінің қан тәрі вә әқіл парасты арқылық ешілік бәрпа қылуатқалықыны көді. Дүниядікі ішкінші чоң көшмі құмлық болған Тәклімакан құмлықының ұмуми көлімі 337.600 квадрат километр келуді. Жәнібі Шинжаңдікі Қашқар вилайеті, Хотен вилайеті, Ақсу вилайеті, Байынғұлың Моңғыл Автоном областы қатарлық жайлаға тәсір көрістуді. Бұй ерде кішіле ұзындың бұян, құм боранның дәрдіні еткіш тартқан болсымы, Лекин бу ярды чың туруп, кумдын мудапиелинеш ва кум тизгиллеште мөжиз яратты. Шинжаңның Хотен наясыда Содумма Турсун мыңмо кумлык ярны өддиги илип, жигди өстүрүп, uni eng chiroyli baqqa aylantirishni arzu qildi. Bultur 10-chi oydan buyon u 18 kent aholisi bilan birga qum barxonlarini tuzlab, jigdi ko'chdi tikdi. Bug'doy, bida qatorliq ziroatlarni terdi. Sudun mə Tursun qumlu tizgilləş keçirmişini əsləyəb, haya callangan halda, kumboran çıxsıla bedi uruqı uçub getib, kılgan əcrimiz bir qarğı getətdi. Bəzi də özümünü tutalmay, adəm yox yergi berib, yığla itdim, dedi. Lekin hazır o, rətlik temitib suğuruş əsləyəliri və sağlam ösuvatqan cigdigi qarab, biz qumni tizgilisak keyingi avlodlarga foydali, dedi. Növbette Xotan noyasida 91300 mo ko'lamdagi qum tizgillandi. Bu 1845 oilaga nap yetkizdi. Xotan noyalik o'rmonchilik va yoyloq idorasi part guruhining muavin shujisi, idora boshlig'i Oblikim Savur suv kamchil bo'lish masalasi oldida Şu cay cigde yulgun qatarlıq, soğukka ve kurgakçılık çıdamlıq köçetlerini tallıdı. Hem de bide ve söksökne kırıştırıp teridi, dedi. Bu yıl 3. aydın buyan Xotan nayesi de ulangan cigdinin ay buluş nüspeti 85%'den 90% kişi boldu. Oblikim savurmundak, dedi. Hazır 1 kilogram cigde bazarda 20-30 yuan geç seteludu. Cigdi köçte tikilip 3-ci ili meyve berudu. Her mo yerdin yılığa 1500 yuandin 2000 yuan geçe kırım kılgılı boludu. Kırıştırıp terigan bededin, yani her mo yerdin 2000 yuan etrapı da kırım kılgılı boludu. Xotan kumdun müdapiyeliniş, kumnu tizgilleş tecrübe bazısı da Jurtqa qaytib igilik tikligan yosh Shujoyang 3100 mo tuzlangandan keyingi yerga berib, bedining noyit yaxshi o'sganligini ko'rdi. Anhui sanoat tashuvini bitirgan bu yosh toptash qurilishi, soda sanoat boshqurish kasbini o'rgangan bo'lib, oxirida yezi igilikiga o'zini beg'ishladi. U aslab bundoq dedi. Мен 10 yaşımda ата-анам билан Хотанга келган. Кичик вақтимда қум бўрон бек чиқатди. Қари бўрон чиққанда ҳеч нимани кўра олмайтдим. Кўп кундузда уйда чироқ ёндураттик. Ҳозир тажриба базасида 10 мың мо ерга бида 8 мың модан кўпроқ ерга буғдой териб, шу йили қумни туртиб, шу йили териб, шу йили унимга эришдим. Bir de pırçak ailesindeki üsümlük. Yıldızı havadaki azotni turaklaştırıp, tuprakni intayin münbetleştirdi. Bir de teriş, muhitki paydalık. Çerçen nayesi Hıdun kumtüzgilleş ponkıtıda karburan dereklerini asallı örüvit etti. Ama Cenib'tin şimalga uzunluğu 23 kilometre kilidigan ekologiye koridori, Әхия қылынған 130 мың модын артық орман ернің құмлышып кетішіне үнімлік тізгілді. Чәрчен Найелік Партком Дайми Комитетінің әзасы Қы Чишамындақ дейді. Нөветті біз сөк-сөк орманлықыда 67700 мо ерге тошқан зәдігі тері дұқ. Шының білен бір вақытта пиндық яңықы, ақсылық үжіме қатарлық Көп мәнбәлік құмлық ұқтысады зыра әтлеріні кіргіздіқ. 2025 жылы мәсулат қымметі 16 миллион 730 мың үйендің ешіп, экологиялік үнім білен ұқтысады үнімдің ібарет қош пайдығы еріштіқ. Чәрчен найесі 14 қарғаныны құмны тізгілләшке қатны шықы жәліп қылып, өзгіч кәсіпләні тәрәқи қылдырып, ұқтысады үнімге еріш арқылық, Қумны тізгілләштің ибарет, имканиетлік,

0: көрістеді. Әр қайсы дөләтлердегі адды істемалчыланың тұрмыш тәнәрхіге қандық тәсір көрістеді. Өрмәтлік радияны ғучыла төәнді де қытанла программымызның тәпселі мәзмұнларды болсын.
1: Өрмәтлік радияны ғучыла. Бұл ел бірінші айдың еттінші айғыча жүнгоның ясымычылық, мұлазымәтчілік, ташқи сода қатарлық, асаслық ұқтысады көрсет күшілері ашты. Ұқтысатының үріші мұқимлық асасыды үлгірләп, давамлық еңіліққа, әлалыққа, яқшылын ішкі қарап үзләнді. Тәсілчілі, бұл жүнго ұқтысадының күшілік әурішімлікі вә ғайаты күшіні намайан қылыплы қалмай, Яны ішші аджіз дүния ұқтысадыға құвет қошды деп қарды. Жүнгі қалқдашуесі ұқтысад шөйенінің профессоры Ван Шау соңмындақ дейді. Түрлік ташқи зәрбә вә ішкі қиыншылық алды да, жүнгінің тәдбір бәлгіләш қатлымы вәзиетке қарап ішкі өріп, текімі ақтып, әсқатыдыған макро сиясетіне күчеп елгі қойып, сылатыны сіжіл чонқырлаштырып, Юқыр сәвиелік сұртқы ечіп етішіні кен айтты. Жүнгоның әр қай салыры пән техникіді еңіліқ яртыш қытайынып, тұрыш білгірләп, юқыр сүпәтлік тәрәқиятқа пұқты түрткі болды. Оның үстіге жүнгоның ұқтысады асасы мұқим, әвзәлікі көп, әврішімлікі күшілік, ешірін ұқтыдары зор. Бұл ұқтысатының қәуіп қатірге тақабыл тұрып, пұқты қадам білән үлгірлішіге күшілік терек болды. Бұл нәтижі қағызыдың жүнгі ұқтысадының мұқиым, еңі, әврішім болыштың ибарет, Рошен Аллахидлікінің намайын болғалықыны еніқ көру алғылы болуды. Біріншідің ұқтысат асасы мұқиым. Жүнгі дүниядегі ішкінші чоң ұқтысады гәуді болу сүпті білән әң мүкеммәл сана әт сестемісі вә дәрежедің ташқыры чоң көлемлік базарғы еге. Имканиет дайрысы кән, қәуіп қатарге тақабыл тұрыш ұқтыдары күшілік. Еқінгі мәзгілді жүнгінің қысмен райуларда начар хаварайы, тәбі апет көп үзбәді. Лекен ұқтысат еніла, Мұқимлік асасыды үлгірләштің ибарет тәрәқиат вәзиетіні сақлыды. Бұл елінің алдыңқы 7 айда көлемләшкен сана әтінің қошылмы қымметі оқшаш мәзгілдікедің 5.3% ашты. Жабдық ясымычылықы вә юқыры техникалық ясымычылықның қошылмы қымметі айрым-айрым 9.7% вә 13.8% ешіп, санаат асасы техімі мұстәккемләнді. Иҗтимаи истимал товарлары вә мұлазиметнің парт сетіліш умуми соммасы оқшаш мәзгілдікідің 2.6% ашты. Бұның ішіде мұлазиметнің парт сетіліш соммасы 5% ешіп, товарларының парт сетіліш соммасыдың 3.9% тез болды. Бұл мұлазимет істималының істималыны кеңейтіштікі асаслық моторға айынып атқанлықыны намайян қылды. Шының білен бір вақытта, алдыңқы 7 айда ахалылының істимал бағасы оқшаш мәзгілдікідің мөтіділ өрледі. Халық пулының перевод нүспіті мұқим өрледі. Ташқы перевод запсы көлімі 3.4 миллиард Америка доллардың юқыр болды. Бұланың әммісі, Жүнгінің ұқтысады асасы мұқим күшілік ішкәлікіні ұспатлыды. Жүнгі дүниядегі ішкінші чоң істимал базары болу сүпті білән, ұқтысатының үрішінің мұқим болушы ташқи мәбләғ қарханыларға мұқим тәрәқиат көзілімісі еліп келді. Нестел шеркіті Бүйік Жүнхуа районының баш мұдыры, қошымчы баш ижирайы әмәлдары Макей Симондақ дейді. Şirketimiz Jungo istimalçılarının ihtiyacını çördep, məhsulatı yenilik yaratışını qanat yaydırdı. 2020-ci ildən bu yan Jungoğa yenidən 6 milyard yuandan artıq məbləğ saldı. Jungoda satılan məhsulatların 90%-dən köpərəki şu joyda işləp çıxırılıb, Jungo bazarına çonqur yuğurıldı. Tılğı

тарих үгініп, әмілетті көрістеш, партия тарихи үгініш тәрбиясының мақсыды. Тарих үгініп, қайдыны біліш. Тарих үгініп, шәнчіні ашуруш. Тарих үгініп, әхлақны ұлғылаш нәтижелеріні субъектив дүния білен объектив дүнияны өзгертіштіки әмәли әркетке айландыруш керек. Партиевілік жәетті тауылнышны әмілетті көрістіп, кәң партия әзалыры қадырланы партияның шәрәплік әнәнісіні жарай қылдырып, қызыл томырны дауымлаштырып, ұлық партия құрыш ройы арқылық партиевілік сапасын озуқландырып, ғайы итқатны чыңытып, сияси хөкім қылыш ұқтыдары, сияси өзләштіріш ұқтыдары, сияси ижра қылыш ұқтыдарыны үзліксіз өстіріп, дөләтнің чоң ішіні көңілігі пүкіп, баштын ақыры партиевілік принципі арқылық пәзілетіні таулап тәләпчан болып, мұстәккен партиевілікі арқылық әқиқи түрді халықның ішенчігі ерішіш, оммыны етекләш жәетін тәрбиелеш вән етекләш керек. Халық үшін қызмет қылышыны әмілетті көрістіп, кәң партия әзалыры қадырланы халықны баштын ақыры қалып төрігі қойып, халық оммысының яқшы сырдышы, діл кіші, yol başçısı bulup, xalq omnisi aldıravatqan, qiynılavatqan, gəm qılavatqan, arzu qılavatqan məsələləni çin dilidin köngül qoyub, küçəb əl qılıb, pütkül xalqının ortaq beyişi da, teximu roşan, mayetlik ilgirləş hasıl qılışqa, tırışıb türütkü buluş cəhətdin tərbiyələş və yitəkləş gerək. Tərəqiyyatqa türütkü buluşni əməliyyət görstib, партия әзалыры қадырланы, партия тарихи үгінішіні қызметләгі түрткі болыш білен бірләштіріп, расчыл әмілетчіл болыш, мәсуліетіні зіммігі іліп, нәтижі артышты чың тұрып, партия мәркізі комитетінің тәдбірі орылаштырмыларыны ижади әмәлілештіріп, тәрәқиятки қиын мәселеләні күчәп әл қылып, тәрәқият әузәлікіні обдан етілдіріп, партия вә халықы үз келәлігідек, Тарық вә дәуіргі үз келәлігідек еңі нәтижіләні тірішіп яртыш жәттін тәрбиелеш вә етекләш керек.

Бір күні кешті аван адам юған сомкі көтіріп алған бір жігітті бастап кетті. Бұяқ тырнақ гүзелләштіруш ұстасы Джин мұалым болады. Сіздің ахвалыңызды білгенден кейін атайдан сіздің ахвал сұрап келеші. Деді ван адам тоныштырып. Рахмет, ауар қыпты мен Джин мұалым. Дедім күлімсіреп. Яқай, ауарчылық емес. Мен Хошни кенеттегі гүзеллік пардасханасыға өнер үйреткелі келген. Gerçi aqlı batqan xizmetimiz oqşımısı mı, niyetimiz oqşaş. Bugün sizning tırnıqınızni yasap qoyğun ba. Rahmat sizge. Amma mening bu tırnıqım. Men asta onun qulumunu sunup barmaqlarımni açtım. Qulunuz bekçiraylıqken, barmaqlarınız nazuk hem uzun. O sözlegeş, yanını sancılıp, gayri bop qalğan tırnıqımıza sinjilap qaradı. Bu tırnıqınız rivayetlerdeki sumruqning tırnıqığa oxşab qapdı. Nazakatlik hem qabiliyetli qızlarni sumruqqa oxşadığını bildigan siz. Sizde mu mushundaq alohida bir tırnaq bar ekan. Ameliyatda kishini jalb qildigini bir qilibdi qo'ygandek oxşash go'zallik emas, balki o'zgichilik. U to'xtamay so'zlagash turlik narsalarni chaplab har xil laqlarni surib, birdan bula tırnıqimga kichikkina bir sumruqni qo'ndirib bo'ldi. Тырнықымның ғайрилікінің әпчілік білін пайдылынып сызылған, бұлып еріп ұчып атқан сұмырық құдды елілі ұчып кетілған дәкті ойлатты. Хақиқаттан ұстыкенсіз, бұл сәт тырнықымны бірдәмділ чырайлы қылып әттіңіз маны, дедім тырнықымдың көз өзмей. Сәт тырнақтай сізғу, мәқсіз сұмырық үшін ясалған алайды тырнақкен бұ әсілі. Мұшындақ өзгечі тырнақның қадірін білмей батысыз ә? Кейін мұсабақы қатнайсам, сіз менің модылым болысыз жұмы? Мен сіздің өніріңізді қамалет кеттім екен десем, қалты сөз менген сіз жұмы? Дүниядегі бірден бір өзгеде тырнықым ба деп, пәхірініп құчып кетемен мұ ғазыр? Дедім мен күліп. Растымны есім, кептіріңізді аңлап, тырнықымны ешірішінің көйді үргінімнің қаталықыны ес қылып атты мен. Дедім әстайдылық білі. Тоғыр ойлапсыз, ешірмін, бұның зүрірейді ең. Әнді башқы тырнақларыңызды бір қыл адды ерәңді ясап қойыл. Сумруқ техмеге әуділанды. Джин мұалым, бұл сумруқы бәкчір айлық кен. Оны тырнықымда дайым мұшындақ тұрсы кен деймен. Бірақ азыр біздің қызметтеріміздің жеттей вақты. Бұл тырнақ сәл қолайсыз боп қылам екен, дедім көңілімдеген ешірмай. Ойласамла бір талай нәсілі чапланған бұл ұзын тырнақ білен бірә іш қылышқы көзім етмей бады. Елбәсек болуды, еш қысы ең. Әді кәшті еғілішің лабаккен ғу. Шыныңғы қатныш боп елбәсіңіз ба болуды? Сізге тазлаш қағыз берей. Харас, бұл қол мейінім ұ сізге ағаш кегенттім. Деді ұ, сом кістің бір мұнчы нәсіләні еліп. Рәхмә сізге, үндидарыңызды құшы олай. Бұл аның пұлыны үндидарды сізге ұрып берей. Деді мен телефонымның қолымға еліп. Немдеп үрейдіған сіз, әсілі үндидарыңызды құшы олай дегенттім. Пұл бермен дайдыған ішіңіз болса, қошмысан боламды неме, деді өкілім. Әміміз юрташлаға аз тұлы болсым ішкіп бәсектеп кәген адамлә. Оған адамдың әхвалыңызды аңлапты йоқлап келішім. Сіз докынымғы кәген болсыңыз, чоқым пұл алаттым. Декен, бұл қитім ұндақ әмес. Бұндақ тәп мен рас қижылғып қойдыңыз жұмы жын мұалым. Әмісі рәхмәсізге, бүгін растылып әк қошал болдым. Қош болған болсыңызлы болды. Мен мұ сізні қош қылалығалықымдың қош болдым. Ішкі күн кече сәл қолайсыз ес қыған болсам мұ, лекен бұ чырайлық сұмырықы қарап тоймайттым. Көзім қимысы мұ, ұзын тырнақ қолайсыз болғашқа амалсыз шықырып әттім. Бұ гүзел сұмырық білән жығылап тұрып қош ішіп атам сіз неме? Деді оған қадам, ятақта тырнықым білән әбілішіп тұрғынымды кірім. Бәк келді жұмы бұ кеп, деп күлдім мен. Hazırkı bu ciddi vaqtta çıqır bitip duray. Keyinçe yana ayrım yastamı. Çoğun bopsuz cümo şahla. Yeni kəyginizde mən sizni ahırgı ciddi yamay qalamu dəb əsir gəttim. Yerim yılın beri şundaq yaxş işildiniz. Qandaq, oyluş buldunuz mu? Yeni bir yıl toruşunu iltimas qalamsız, ya ki kitemsiz. Bilmedim hədə, dedim oyunum. Tırnıqım o sumuru qondurup qoydu dəb, Китайда ватамсыз я, деп чақ-чақ қылды ван хадам. Тырнықымдың теңіхні ағанда шындақ ойлығандым. Бірақ қазір бұл тырнықым яқтырып келіп атымен.
dedim mənim külüb oylığınımını yöşürmək. Əmsə, yaxşı oyluşun. Siz 20 yıl kiyin kəyəndinkin, yeni bir yıl turuşunu iltimas qısınız, təsdiqlənişi mümkün.

Қадірлі достым, аңлап отқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің Яр Шараби намлық поусты да болсын.

Ерпан, сізге 10 нәтчіл бұрымы бір пачы қат язғандым. Азыр болса, бұ ұшчорны езі батты мән. Шу чағда сіздің рәт қылышыңыз маң бәкмі еғір кеген еді. Шуңа, чоңла тұныштырған хаман дәрхалы той қылдым. Дәстәпті ғейл яқшы өткен тұм. Мән мұ бәқтілік болғыныңғы ішен кәттім. Кейінче, ерім сұрттың кірмәс болды. Әтті, нәтчі қетім телефондығы бейнормал ұшчорланымы көріп қалдым. Бірақ о, тұнжы мұхабетімді дәп тұру алды. Ақыры, мәндің бәкірек секрайдыған, әтті маңы қол тәккіздіған болу алды. Дәл шу күнләді сіз білен қайты ұшырышып қалды. Бәлкім, сіздің есіңізді йоқты. Шу күні, мән бір достым білен тамақ еваттаттым. Сіз ұдылдығы үстелді ұлтұрыпсіз. Техімі ұдыл кәгіні достым сіздің бұрынғы қызметтейшіңіз кен. Шуныңден кейін сіздің нәтчерәт іздедім. Ерім тұнжы мұғабетіні іздесі болды екен, мән іздесем немешкі болмығы дәйік деп ойлап, өзімді юллық ес қалаттым. Кейін сіз шахла білен үйірдіңіз. Той қылыш дәрежісіге бағыныңлада менің пәкат қарап тұрғым кәмін. Чүнкі шу күнләді ерім өй пәкатлы кірмес болған еді. Омы мені қадірлімісі, сіз мұ мені рәт қысыңыз. Мән хақиқатан қымметімді ес қыламыдым. Шоңа, я сіз келесіз, я мән өлімен деп ойлыдым. Сіз маңа тәсәлі беріп, кейпиятымды яқшылаш үшін үзікні сорғынымды бәдіңіз. Мән әлбәтті маңа мәжбүрен бәгініңізді ес қыламаймын. Мән әтісілі үзікні тақап, шахланы іздеп бады. Әм сізге шахлабылан сәмей тұғырлық бір мұнчы елған еттім. Шынымдан сілі айырлып кеттім. Бірақ неміш қыкен, мән тәсәуірім дегерек қошал боламыды. Ерім хадесі ұшырап, доқтырла оны өліп кетіші мүмкен дегенде, андын ерім мұ, мән мұ әхлімісін таптық. Адам өлімді езіленгенді қоқы деген. Бұқ етім мән расылы қоқты. Маңы ерім болмысы болмайды қалықын. Оның хазыр бұрынғы талай әсілімілердің үстін тұрды қалықын. Бән мұхимлықыны шучағды чонқыр ес қалды. Мән әсілі оны яқшы көрді кәмін. Оның мұ көңілді мәнлі ба кәмін. Шүнчі вақыттың бері сізге ауарчылық кәлдіргенімді кетчірім. Шақлағымы өзірәмі еткізіп күн. Саламәтінің ұзын езілген ұчөрі маным үшіндің бір еғіз кетчірімден ақырлашқан еді. Бір елдің артық вақыт мені авар қыған. Әтті еткіші азаплыған саламәтінің көңілі әнді үйге қайтыпты. Яқ, көңілінің әсілділі үйді икәлігін ес қыпты. Бұ ішланың мәмілі немі алақысы, әнді ешқандақ сөрір еді үйоқ. Дедім, сұғы қалатта Ерпанға телефоны берім. Мәндімі өтті. Кәчірін шахла. Саламәтінің кептілігі ішенмәсігім. Еш болмыса, сіздің сорышым керек еді. Саламәтінің шүчағдегі тұрақсыз кейпияты мені жетелештіріп қойыпты. Ерпан қолларыны созып, қолымын тұтмақчы болды. Мұшы кептіріңіз білала, сізіні кәчірі өйтемдім? Бопты, кәчірі өйтей. Әмі, біздің олы бұрын алақымыз қамыған еді. Мән мұ сіздің еш кеміңіз әмес. Сіз мәмші. Кәчірің, мән алдыраштым. Шымны қылейбірей. Мән оның қолларыны сілкеп етіп, орнымдың тұрып ішке маңды. Шахла, оның қолы белекімні қамалды дей. Маңы бір қитін пұрсат берің. Маңы бір мәзгіл қарапақсыңыз болды ғо. О, елді жабылан көздерім кетік келді. Яны қайыз чөкканың кәйіндің кәсіңіз қан ақылы мән. Әста, дейді о күліп. Немандақ сәтке бәбі. Қандақ, әмдің ұмыз қылып атамсыз? Шахла, сіз растылы бәзі ішлан түшенмейсіз. Ой, тек уал болғанда кес қылып атамсыз? Әміз кетін, сізді мән чылап кәмідім. Яқ-яқ, менің қата. Терік маңа шахла, қені ұлдырға. О, мені татып ұлдырғызды. Шу арда ішек еңгел чекіліп, тұла гүл кірді. Паравалық фонды бұйрытқан кейімләні азырлы апырып әмәкчікен. Яна еліқ ұйын құйы шеріктінің кейімдірімі ба. Шуңа мәмі білі бардыған болдым, деді тұла гүл. Ә, яқшы оптығы. Мәмі хазырлы чықы мән. Мақұл, біз маңын оқамызы.
Tillagul şundaq deb Kayniga burildi. Ha, toxtaq. Mən dərhal üstəldəki üzükni elib Tillagulgə bədim. Mal üzükni mə paravallıq fındıq ağaç berin. Ula üzük alamı? Dedi Tillagul üzük qarıb. Bək çıraylıq kən qo, nemiş taqamaysız? Ula üzükni amısa, şu yerdə birə altın dokunu qırıb setib pulunu berib etdin amısa. Dedim aşıq gəp qılmay. Haras, siz işxanığı berib şu yerdə mağısız qo? Hə. Əcəb yaxşı. Dedim yan çoğumdan aşıqışını elib. Yatığımıqı kırıb, eləqi sözün köynügümünü eləm. Bana aşıqış. Eğir köməy, o köynəkni müşündaq bir tərəp qılıb etdin. Hə? Eləq köynükünüz mə? Tillagul dəqiq turub qilib, andın his qıldı boğay. Maqul, əmsə köynəkni uyun qoyu şirkətəgi ötküzü etib, pulini paravallıq fonduğa berək. Tillagul şündaq dəb çıxıb gəl. Əslimlərinizgi toyungan üzüküngüz yox boldi, dedim Erpanga yanına soğuk. Yaxşı oldu, həmini yenidən başlayılı, dedi o külümsirəm. Tolu uxlab düşkümə, mən bu kənədi yeni bir yıl turumə. Siz bilən romantik muhabbətləşdiğən vaxtım yox. Siz barmaqımıqı diqqət qımıdınız. Bana qaran, burun qıdək çıraylıq əməs mən. Mən onun qı barmaqımını görsətdim. Diqqət qıldım şəxla. İşxanığı kirgəndil diqqət qıqamdım. Ləkin, qandaq soruşumunu biləmək gəp qılamadım. Əmma bu barmaqınız güzəllikinizgə təsir yetküzəməydi. O, barmaqımını avayla tutdu. Nemiş boldu, ağır vatamdı. Tikiş maşinasının yığını sıkırıp getken, muşunda xoq qaldı. Ağırmaydı, pəqat şəkli qayrı işu. Ağırıp avarqımızlı boldu. Mən bu barmaqınızı yaxdırıp qaldım. O şundaq dəb qolumqı mihribdən söydü. Barmaqlarımdan tarğan illiq bir eqim bütün bədənimi şürüdü eqdilər. Saranda kəp qımağa, dedim boşqına. Bayqı soğuk tələb buzumu şu bir suyuş bilən eyrib gətkədə qılam. Rast avaddı mən. Hər az şəxla, kəndiddə yeni bir yıl turduğunuz rasma? Rast, qandaq, ənsir avaddam siz? Bək yaxşı oldu. Siz əmdi qaytqanda, mən bar mən deyənli qandaq eyğızdın çıqıram əndəb ənsirəb getirdi mən defi. Dedi o çalını. Siz nəyi var siz? Xizmət ətirdiyim ha? Hə. Yıl axırı boğan dursa, idarımızın kilə yeri kəndki bardıqala oturuş düşüb boldu. Mən mi vardı kəmə? Gerçi işkimiz işki vilayətinin işki kəndidə işləsək mu, ləkin bir niyyət bir məqsəddə işləyimiz. Muşlanı oylasam, işkimiz bir kəndidə işləydiğən dəhli yız qılıb, xoş bub getib attı mən. Siz, kün boyu telefonunu qoldun çürməy paranlış alayımız da vatamsız? Bək şiirin xiyal qıpsız Erpan əpəndi. Xizmətlərinin aldıraşçılığı da nəçə günlü bir qeydim aran paranlaşqılı bolam ikin, dedim külüm. Məyli, telefonda paranlaşqılı vaqt çıxmısa, yürkümüzdə paranlaşaydı. Yürkümüzdə paranlaşıb, bir-birimizgi mədət bəsək, teyxim yaxşı işləyimiz əməsmi? O şundaq dəb, yancıqdın kiçik bir qutunu çıxırıb, işçidin çıraylıq bir üzüklü aldı. Bu üzük, bayıq üzüktün colalıq idi. Bunu sizgi atab aldım. Nemi qarım? Dəb naz bilən alayıb tətür qarıb aldım mən. O, eliq özükni salamətinin qaytırıb bəyini deyiş üçünlə əpkəb dikəndə? Hənin boz əxlın bahkən Erpan. Əgər azablarımı isimgi saldıqan aş özükni tənləyən bolsan, sən həydəb çıxağın bulatdım. Bilmən, açıqınız deyək yanmadı. O, sözlü gəşi qolumu tutdu. Aldırmay oylanın. Bıraq, Çoxun bu üzükni taqışınız gerek. O, üzükni barmaqımıqı yıqınlaşdırışıqı qolumunu tatıb almaqçı buldum. Amma, yeni bir qolu bilən çın tutu ağaşqa qolumunu tatıb alamay barmaqımı tüge oldu. Nemişki taqay mən? Taqığım yok. Suğu qalatda demekçi boğan bu gebim tatlıqını əkiləş bulup çıxdı. Çünki mən sizni almaqçı, siz mağı təkməkçi. O, şundaq deyinicə, Tügülgən barmaqlarımı açdı. Şotapda qolumu mağa əməs, onun qoboyusunu vatatdı. Siz minin xotunun bolısız, mən sizin eriniz bolu mən. Şunun üçün. Qandaq, əmdi düşünüşlük boğandı? Saran,
Yedim mən xecil bulup. Özük barmağımda çılanıp duram.

0: Mülk ilgisinin namı yetkilmeyen Abdümbil hadisi peyda kılsa cevapkarlıkını kim üstüge alıdı? Aldı bilen bu vaxtaki deli umusalı kulak salaylı. Ван Шаочанның сабақтеші Лин Чун қатнаш хадисі ұшырап еғірі ярланды. Әсілді Ван Фей үйік тошайдыған бір чон Абдумбіл сетіп алған болып, ұзақ өтмей ұ Абдумбілінің Ван Юйгі сетіп әткен. Ван Юй ұ Абдумбілінің 20 елді кәйдеп Чин Чиғы сетіп бәрген. Лекен ұланың әмісі мүлік егісінің намыны өткеш рәсмейтін бежірмеген. Бір күні кәште Чин Чи чон үйік Абдумбіліні әйдеп, Өйгі қайтқыча ехтиясызлықтың токсикілі тәйдәп келіп атқан Лин Чонны соқы әткен. Чинчи Лин Чонның еғір зәхімленгенлікіні көріп, қорқып кетіп, башқы жаға қечіп кеткен. Лин Чон ярыс сақайған екен, Ван Фей білен Чинчи үстідің сот мәкімісігі дәва қылып, ұладың өзінің ұқтсади зейініні ортақ төләшін тәләп қылды. Ұндақта, Мүлік егісінің намы өткелмеген Абдумбіл қатна шадыс пайда қылса, жауапкарлықны зады кім үстіг алуды? Бодилу мысалының мойым ноқтысы мүлік егісінің намы өткелмеген Абдумбіл қатна шадыс пайда қылса, төлем жауапкарлықыны әмәлі Абдумбіл егісі үстіге аламды, яки тізімлатқан Абдумбіл егісі үстіге аламды дегендің ібарет. Бодилу мысалы да, Адис пайда қылған Абдумбіл мүлік егісінің намыны өткеп тізім тіш рәсмейті бежірмеген болсымы әмілетті тапшырылған. Әсілдікі Абдумбіл егісі бұ Абдумбілні әмілетті баш құралмайды. Әмді бұ Абдумбіл тижарты да ешқанда қытсади мәнпәтке ерішелмейді. Шуңа әсілдікі егісі төлем жауапкарлықыны үстіге алмысын болуды. Әқтіліп қанун дәсторда Мүлік егісінің намы өткелмеген Абдумбілда қатнаш хадисі үз бергенде, өтінілгічі төлем жауапкарлықын үстіге алыдағалықы бәлгіленген. Бұ ердікі өтінілгічі Абдумбілға әмәлі егідарлық қылғычі вән Абдумбіліні әйді күчіні көрістуді. Шуңа бұ қытымқы қатнаш хадисі де Чинчи асаслық жауапкарлықын үстіге еліш керек. Лекен Чинчи қечіп кеткен. Бұ вақытта Абдумбілні тізімлатқан егісі Адис пайда қылған Абдумбілінің егідарлық оқуқының өткелгелікіні ұспатлап берәлмесе, оалда бұ қытымқы хадисі де төлем жауапкарлықының үстіге алуды. Әмілетте, адеттікі әхвалда шопыр төлем субъекті болуды. Лекен шопырының төләш ықтыдары болмаса, сот мәкемесі авал Абдумбіл егісіні зиялангучының зейнін төләп беріп, андын шопырдың төлтевілішқа үкім қылышы мүмкін. Мажыра 101 іштін сақылыныш үшін Абдумбіл сетіп алғанда чоқым тізім өзгертіш рәсмейтін бежіріш керек. Тізім өзгертіш қолайсыз болғанда чоқым тоқтамны обдан сақлап қойып, сетевіліш сетіш тоқтамының мәвжүтліқіне. Әмді адыс пайда қылған Абдумбіліні башқұрыш вә елікеді тұтыш ықтыдары йоқлықыны ұспатлап, төлем жауапкарлықыны үстіге алмаслыққа капалатлық қылыш керек. Жұңқа қылық жұмұрейтінің әқтіліп қанын дәсторының 1210-інжі мадысы да мұндақ бәлгіленген. Ала қыдарла моторлық қатнаш вастысыны сетевеліш, сетеш, яке башқы ұсылла білен өтініп бәрген. Әмді тапшырып бәрген болсымы тізімланмыған әквалда қатнаш адысы үз беріп зиян келіп шыққанда, адысының жауапкарлықы шо моторлық қатнаш вастысыды болса, төлем жауапкарлықыны өтін үлгіче үстіге алуды. Данлық дойын номері сүй істимал қылынса қанда қылыш керек. Төәнде мұқпырымыз пәзілет арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Данлық дойын номері сүй істимал қылынса қанда қылыш керек. Сувәннің еқін досты Чиньян көп ел өсімлік тәтқиқат қызметі білән шоғылынып, пән техникі саваттарына омымлаштырыш түрідегі рәсімлі китап түзішіне планлады. O hazır yaş qatlımı oxşumaydığan kişilərinin köpincisindən doyin oynaşıq amıraqlıqını körüb, əgər mən mu doyin numarıdın birini roi xətkə aldırıb, özümlikini düşəndirsəm, pən texniki savadlarını omumlaşdırış ünümü çoxum yaxşı boludu dəb oylab, Çinyanın özümlik doğursa da bayanı namlıq doyin numarını roi xətkə aldırıb, qeytir qınıb təyarlı qılıb, özümliki alaqadar bilim və mədəniyyətki alaqadar pənni omumlaşdırış savadlarını hər üç gündə bir qətim tonuşdurdu. 2 yıldan keyin Çinyanın doyun məstanısı 8 milyondan aşdı. Бірақ мәлім бір күні Чиңяң Доуиндің бір сынны тұйықсыз көріп қалды. Оның намымы Чиңяңның өсімлік тұғырсыды баянаты болып, мәстанысы 3000-ден ашатты. Чиңяң шу Доуин номырға кіріп, оныңдекі мәзмұларының әмісінің түгедек өзініңкіні тәхлет қылғалықыны. Қаршы тәрәпнің мәсталарыны тарқытышқа күчәп дәвәт қылуатқалықыны байқыды. Чиңяң қаттық ғазапләнді, бірақ даңлық Доуин номырыны қанунның қоғдайдыған қоғдымайдығалықыны білелмеді. Хәқтәләп қанун дәсторы сім фамилә вән намдың башқа тәхәллус, әдіби ләқәм, тор нами, тәржім ісмі, дүкан нами, сім фамилә вән намның қысқартылмысы қатарлықланың әмісіні қоғдайды. Сім фамилә вән нам хоқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгілімілер пайдылының тәдбіқлансы болуды. Чүнкі тәхәллус, әдіби ләқәм, тор нами қатарлықланы ішләткіші, жәмиетті ұзақ мәзгіл ашқар ішләткәлігі. Аммының бұ намларыны ішләткіші білін зиш бағылайдығалық үшін, олар худды ісім фамилігі оқшаш, шәхси салахиятны пәрхләндіріш ролығы іге. Бірақ тәхәллус, әдіби ләқәм, тор нами, тәржім ісмі, дүкан нами, ісім фамилә вә намның қысқартылмысы қатарлықлар, ісім фамилә вә намғы оқшаш рәсімі тізімғы ілінмағалықы үшін оларыны қоғдашта мұндақ ішкі шәртке ұйғын келіші керек. Бірінде, муәйен даңқы болыш керек. Шкенде, башқылар ішілті алса, амма пәрхләндірілмейдіған болышы керек. Бұ дейлі мисалыдегі Чиңяңның өсімлік тұғырсады баяны намлық Доуин номырының 8 миллиондан артық мәстанысы болып, муайен даңқы бар Доуин номырға тәвә. Бірақ бұ номыр сүй істимал қылынып, мәзмуни тәхлет қылынып, амының пәріхләндіріші тәскі түшкен. Шының үшін Чиңяңның қанулық оқуқ мәнпәттігі чекілған деп бекітшке болуды. Чиңяң Доуин монбір білен алақылышып, қарш тарапның ройхатке алдырған номырны дәрхал тізімліктен чықыр бетіш, әмді намақыл болып кәчірім сорашны тәләп қылсы болуды. Әгер қаршы тәрәп хоқуқычы қылышын тоқтатмыса, тәсіріні түйетмісе, Чиңяң қанун құралдың пайдылынып, өзіні қоғды сымы болуды. Чунха Халық Чумуридының әқтәләп қанун дәстурының 2017 мадысы да мұдақ дейілген. Жәмиетті муәйен даңқы бар. Башқылар ішілі туалса, амма пәріхләндірілмейдіған тәхәллус, әдіби ләқәм, тор нами, тәржімі ісмі, дүкан нами, ісім фамилә вән намның қысқартылмысы қатарлықларға ісім фамилі хоқуқи вән нам хоқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгілімілер пайдылынып тәдбіқлансы болуды. Еңі дәвірінің ихтияжығы маслышып, жәмиет субъектінің хаслашқан тәрәқиятыға түрткі болуш үшін әқтәләп қанун дәстурыда амының әрхіл әдіби ижадият, көңіл ішіш пайлиетлерге қатнышыш вән карқалларының ішләп чықырыш тижарет давамыды шәкіленген муәйен іждімайы даңқыны башқалар ішілті алса амма пәріхләндірілмейдіған тәхәллус, әдіби ләқәм, тор нами, тәржім ісмі, ісім фамилә вә намның қысқартылмысы қатарлықларға ісім фамилі хоқуқи вә нам хоқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгілімілердің пайдылынып қоғдаш бәлгіленді. Бұ тәдбір әқтәләп субъектілерінің адымилік мәнпәтіні қоғдашта мұйым әхмиетке ие.

Tor dokununun başkuruş hukukuğa varislik kılgılı bulamdı. Aldı bilen bu vaktiki dilu misalı kulak salaylı. Ван Шаочаңның якын досты Ли Шин өліп кеткеннен кейін, Шаочаң Ли Шиннің қиналысы ва хотыны Шаочаға ізчил үнтінсіз ярдәм берді. Шаочаңның идарасының иқтисади өнімі дегенде яхшы емес еді. Ван Шаочаң якын қиладан буян электронлық соданың ұшқандай раважланып атқанлығын көріп, Шаочаға Таобао торда дүкан ашу тәкліпін берді. Шауша қайт-қайты ойлынып, ақыр Таобао торда күнділік тұрмыш бойымлары тижарат қылдыған тор дүкіні ашты. Нәтші жыл тижарат қылыш нәтижесі де дүканның херидарлары мұ хелі көпейді. Кейін Шауша суғырт шіркетіді қызмет қылдыған Жаңвей білен тонышып той қылып әр құтым болды. Жаңвей бош бекар чағлада Шаушаның дүканын рәтлішіг ярдамләшті. Шкелден кейін Шаушаның қызы Жаңмың туғылды. Ұланың күлдірі күндін күнгі яқшыланды. Ойлымыға ердің тұйықсыз пешкелдік үзберді. Шауша бір қетімлік тақы ямыш паалетіде тұйықсыз өліп кетті. Жаңвей Шауша

Өйіні сетіпла чекеш көчірішке тоғыр кәлсе, ені валсы боламды. Өй елім сетімі бұқраларының тұрмышыдегі чоң іш. Әгер келішім имзалап, ұзақ өтмей, өйінің чекеш көчіріш дайрысыға кіргізілгәлігіні, оның үстіге төйлен пұлының сетіліш бағасыдың хейлілі йоқыр ішкәлігіні білсе, сатқычы тәрәп ені валсы боламды. Yaqında Guangdong ölkəsi Guangzhou şəhəri Xaiju rayonlu xalq sot məhkəməsi məşündaq bir öy ilim setim toxtami macerasını sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 11-ci ayda Li Əpəndi vasitçığa özünün namidiki öyünü setib berişini havalı qılğan. Şu ayının axırda vasitçının tepiş duruşu bilən Li Əpəndi situalğıcı Wang xanım bilən umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalığan. Келішім имзаланғандың кейін, Ван ханым келішім бойынша алдын тапшырдыған пулны төлеп, мүлік хокуқи игидарлықыны өткәш рәсмиетіні оңышлық тамамлыған, һәм кіріп тұрған. Ойылмаған ярдан бір нәч күн өтіпла, Ли әпәнді өзінің чекіш көчіріш дайырысыға кіргізілгенлікіні. Төлем өлчімінің һәр бір квадрат метрі 60 мың юэнге етідіғалықыны біліп, Ван ханымға тоқтамны бекар қылышыны отырғы қойған. Рәт қылынғандың кейін Ли әпәнді Гуанчжоу шәхірі Хайчжоу райондық сот мәхкемесіге дәуа қылған. Ли әпәнді мұндақ білдірді. Ұзақ мұддат башқы жайда еғір кесел болып қалған тұққынымның халыдың хабар еліш, дәпні ішлеріні бір тарап қылы сәбәплік чекіш көчіріш ұшырға көңіл бөлішке чолам тәңмеді. Әгер келішім имзалығанда пат арды чекіліп көчірілдіғалықын білген болсам, сетішім мүмкін емес еді. Шуңа мәқсәт ішпадамда зор ұқышмаслық мәвжуд. Тоқтамны бекар қылышны тәләп қылымен. Ван ханым мұнда қарыды. Өй сетивидеш өзімнің олтырыш ихтияжымды болған. Шуңа 20 ел қайты-қайта өй көрдім. Өй хаян кәштікке қылмедім. 1 миллион 680 мың юан пул келішім имзалыған чағдығы оқшаш жайының базар әхвалыға ұйғын келіду. Сода ішкі тәрәпнің хақиқи мәқсәт ішпадысы, ілім сетім тоқтамы қанунлық, күшке иге. Дилу бичиргичи Сония мондақ көрсетті. Зор ұқышмаслық әқтіліп қанун әрекеті үзбергенде, әрекет егісінің тоқтамның характері, нишандегі нәрсінің түрі, өлчімі, сүпті, бахаси қатарлықлады көрілген хата тонышны көрістуду. Бұ дилуда Ли әпендінің өйінің орны, көлімі, оқуқ тәвәлігі қатарлық асаси әхвалларға қарта ешқандық тоныш хаталық йоқ. Оның өйіні сетіші өзінің тұрмыш ихтияжығы асасен чықырылған тәдбір. Тоқтам имзаланғанда мәмөри тармақлар дилоғы жетішліқ өйіні чекіш көчіріш дайырысыға кіргізіш тоғырса да еніқ ұқтырыш чықармыған. Оқшаш жайдыки өй бахасыдымы бейнормал давалғыш көрілмеген. Ли әпәндінің әгер чекіладыған көчірілдіғалдықыны білген болсам әргі сатмайдым дегенні тәшәбіз қылышы, әмеліетті кәлгісідегі пайдының йоққы чықалықыдың әпсөсліниші хисаплануду. Һәргизмо өйнең азыркы характерге булган тонышы да парык булганлыгыдан эмес. Ички тарап келишим имзалагандан кийин чыгыш көчүрүш төлөмү лайыясы сәбәбидән өй баһасынын шиддәт белән өрлеп кетиши, токтамны ада кылып болгандан кийин яңадан yüz берген пакет булып, келишим имзалаганда тоныш хаталыгы мәвҗүт деп карашкы булмайды. Өй көп мөхтарлык товар булу сүпте белән баһада сиясәт, базар қатарлық амылларына тәсірді давалғыш пайда болышы нормал суада хәуіп қатыры хисапланыды. Ли әпәнді толық әқтілі пәркет ұқтыдарыға иге кіші болыш сүпті білән, тоқтам имзаланған хаман, ішкі тәрәп бірдәк сәмеми ада қылышы керек. Іштін кейін ені вілішнің қанун асасы йоқ. Хайджу райолық сот мәккемісі бірінші сотты хөкім чықырып, Ли әпәндінің барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Игилнишче ички тарап наразылык арзы сунмаган. Бу хөкүм күшке иги болган. Жумха халык жумуритынын ак талап канун дастурунун 147-нчи маддаси. Харакат игиси халык сот мекемеси яки кисим аппаратынын зор укушмаслык асасында кылган ак талап канун аракетини күчтүн калдырышны талап кылышка хукуклук. Али халык сот мекемесинин Жумха халык жумуритынын хак талап канун дастурунун умумий принцип кысмын татбиқлашка аид баазы маселелер тогрусудаги изахатынын 19-нчи маддасынын 1-нчи тармагында харакет игисиде харакетнин характери, даавалаш кучи каршы тарап яки нишан нерсинин түрү, сүпти, өлчүмү, баасы, саны катарлыкларда хата тунуш көрүлгөн болсо, адаттыки түшүнүш боюнча, эгер бу хата тунуш жүз бермеген болсо, харакет игиси
münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydığan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əxt Tələb Qanun Dəstorunun 147-ci maddəsindəki bəlgələmə boyunca zor fuquşmaslıq təbbikçisi boludu.

Сөйімдік радио алғучыла, біз пат-пат өзімізді өзгәрттейлі деген тәвсиелеріні аңлап тұрбіз. Әлбәтті, біз мұйтіні өзгәрттенмейміз. Бірақ өзімізді өзгәрттелейміз. Біз яш болғашқа бешіміздің бәзі бір сәргүзәштілерін өткізіміз. Мәселен, мұхаббәт, достық дегендік. Ешқанда адам әр бір күніні мәңгі құшал құрам ве бәқтілік өткізіп боламайды. Ешқандақ адам өзінің қайсерліке ве ойзызлықыға беймалалы алда үзілненмейді. Сізіне таулайдығыны неме? Кәшміш білен көңілсізлік. Сізіне бәқтілік қылыдығыны неме? Кен қорсақлық білен мехрибалдық. Сізіне хатыржам қылыдығыны шүніш білен ішенчі. Әлбәтте, оныңдың башқа сіз яны әмілиетіні өзгәртенмейсіз. Бірақ, позицияңызды өзгәртелейсіз. Немі үшін бәзі нәрселеріні зады өзгәрткілі болмайды? Бәлкім, әқиқи ғайымызны тапанмағалықымыз үшіндір. Бәлкім, жирақтыки кәм күтісіз гүзәллікіні қоғылашқынымыз үшіндір. Біз үлгірі мақтанғандық, хамқиялланы қылдық. Тар дайырдыке нишанымыз үшін тұрыштық. Арқымызға бұрылып қарға вақтымызда, нұрғын дәмләді біз шу вақытның өздің ғозырлың үшін ұнтып қалдық. Тұрмыштың гүзәл елірге кәге вақытта тоқтап ғозырлың үшін ұнтып қасақ әлбәтті болмайды. Юқырды деп өткенімізге оқшаш, біз өзімізді өзгәртелейміз. Өзіміздің тұрмышымызды гүзәлікке толдыралаймыз. Әр вақыт кән қорсақлықымыз, мехри мұхаббетіміз, миннеттарлықымыз білен әтрапқа гүзәлік тақытайлы. Гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әуіріп, өйлі өріліп түшкентті. Елімі яқшы, сән әвәткен пұл білән өйіні қайтыдың селі валдық балам. Рәхмәт саңа, дейілгенкен. Бұ қатны көріп, бұ әрігін ғырап қапты. О, үртіді апет болғалықыны білмейдіген. Пұл мұ әвәтмегенкен. О, аялдың сорғанда, аялы, Қәтіне мән тапшырып аған, пұлнымы мән әвәткен, сізге дейішіні ұнтып қапты мән, депті. Аялының бұл әркеті ел дүшіні қаттық тәсірлендіріпті. Бұндақ яқшы аялым тұрса, мән немедің ғым қылы мән? Бұл көңілі де, бұныңдың кейін бұндақ күйімчен аялымны чоқым яқшы қадірлей мән, деп өәді беріпті. Демек, ақ көңілдік жәліпкар болышының асасы. Сізді пәкет ақ көңіл қәліп болады кен, ұндақта сіздің әр аялық мұнасыветіңіз, айлы мұнасыветіңіз, жәмиеттікі іждімай мұнасыветіңіздің әммісі яқшы тірек қарап жүздінді. Шындақла сіздің ерішідіңіз мұ көп болады. Ел дүшіңіздің мұхаббетіге, балаларыңыздың хөрмітіге, достарыңыздың ғамқорлықығы ершелейсіз. Бұндақ аял бәқтлік әм назакетлік толған болуды. Бізді аял кішінің гүзел әхлақы оның ақ көңілдікі де, ақ көңілдік оның жәліпкар аял болушының асасы дейдіған қарашпа. Ақ көңіл аял әр вақыт башқылағы ақ көңілдік білен муамілі қынмастын, бәлкі әмі іште башқыланы ойлайды. Әгер бір әр, бір ақ көңіл аял білен арылышып қалса, әр кішінің оныңдың ехтият қылышының ғашты йоқ. Әр өзінің айт азады ес қылыды. О, аялғы нисбеттен, оныңда мұхаббеттің башқы ене өрмет есиятымы пайда болыды. Бұндақ өзіра күйініш вә ғамқорлық астыда ұланың мұхаббетті чонқорлышып барыды. Шонлашқа, әр вақыт тұрмышымызға ақ көңілік нәмір ақылайлы. Бұ, әр аяллағы қартылған кеп. Үзәл яқшылықла әмімізге яр болсын. Үзәл бәқтілік тұрмыш әр бірімізге яр болсын. Қинәмісе, үзәл нақшылдырмыз ғозырыңлада.

Сөйімдік радио аңғылғычылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғылғыңлаға көптен көп рәхмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғылғышны әргіз ұнтып қанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңғылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләрнің достыңла Абдурсул Абдырим.

аймағыдекі Бейджің Джонғи Тибабеті доқтырханысының модер варадзи. Тері кесәліктер бөлімінің модері Джо Тоңмей мұндақтап көрсәтті. Яшлық таны хорекі, яны таны хорек, өпке әві ашқазанның ұсығы ешіп кетеш, өл ұсық еғіліп келеш,

жооп берип койса, раң каргысы деп диагноз коюшка болмайды. Шуңа ян телефондагы расимге карапла өзүнө сынаш факат көңүл ичиш үчүн эле болду. Бу аркылуу өзүгө раң каргысы деп диагноз коюшка эргиз болмайды. Эй айму, раң каргылыгыны сынаш расимине ката тонуп калууду деген кызгын муназириге карта тиянлей чандырып мындактыры. Адам көзү менен эй айнын фарклендириш логикасы окшумайды. Адам көзі көріш пирамида үжейрісі арқылық йорықлық толқынны сезді. Андын көріш тор пәрдісі вә чоң меңіда рәң сезімі шекілләндірді. Бұ физиологиялық үгім. AI болса, мәшіқ жәриянды үгенген сызықчыла шекілләгі тайынып, рәсімдікі мәзмұнларыны пәрхләндірді. Рәң қарғылықыны өлчеш рәсімді шекіл үшчөрі сұслаштырылғашқа, шындақла торды тарқылыш жарияңда яна рәң пәрқі келіп чыққашқа, AI пәкәт ұмуми көрінішкілі тайынып жауабыны тапалайды. Шуңа AI-ның пәрқләндірішіне қаталық көрілсі әжеп мінәрлік емес. Рәң қарғысы рәң адызлықығы бара веремес. Рәң қарғылықыны пәрқләндіріш рәсіміне пәрқләндірі әлдің мұ? Дегенге қарғанда, теғімі көп кішілерінің көңіл білдіғыны, рәң сезімі бі нормал болса, правы еліш қызмет тепшіқ тәсір көрістемді ұйық деген мәселі. Тиянлей бұ әқті мұндақтыры. Елімізді азыр елғы қойлып атқан моторлық қатнаш вастылары правысы тәкшүріші де рәң пәрқ етіш иқтыдарыға қойылдыған ядролық тәләп, қызыл ешіл рәң қарғысы му әмәс мүшіні тәкшүрішті. Сәбәбі найт бей басты, яны қатнаш сигнал сестімісі да қызыл ешіл рәң айрым-айрым алда тоқташ вә ел юріш ядролық құчырыны үстіг алыды. Ел бейхаттарлікеге бей басты мұнасуәтлік, лекен кішілерді омымезлік бір қыл қата қараш мәвжуд. Яны рәң адызлықыны рәң қарғысы білән пүтілләй оқшаш, рәң адызлықы болса, автомобиль айдашки болмайды деп қарайды. Тиянлей мұндақтыры. Рәң адызлықыда яныла мұнасуәтлік рәңлеріні пәрқләндір әләйді. Пәкәт рәң еқылашқанда пәрқ етіш ұқтыдары төвәләйді. Енік дәрежедеке рәң сезімі нормалсызлықы автомобиль айдаш тәліпігі ұйғын мұй ұқ, бұныңға салайды бар давалаш аппаратлары қайды бойынша үкім қылыш керек. Автомобиль айдегендің башқы ена нұрғын кәсіплі рәң сезімігі ніспәттен бәзі шәртлеріні тәсіз қылған. Тиянлей бұ ақты мұндақтыры. Мәсілен, Ауасия деңіз қатнеші, төміріол қатнеші түрдегі іш орылырда чырақ нұры юріш бәлгісі төміріол сигналыны тоғыры пәрқләндіршік тоғыры келеді. Кәсіпі рәң пәрқ етіш қызмет орынларда, мәсілен, қысмен тиббі тәкшүріш, химия санайды, тоқымчылық, басмычылық, тәкшүріш түрдегі іш орылырда. Оныдың башқа оқшымыға іш орылырының рәң сәзгісігі болған чәкіләш дәрейдісі оқшаш болмайды. Мас саханың рәсми саламетлік тәкшүріш өлчімі өлчәм қылынды. Тиянлей мұндақтыры. Күнділік талап тәкшүрішті рәң қарғылықыны тәкшүріш рәсіміне ішілтіш етерлік юқыр өнімлік. Әгер нәтижеге қарта талаш тартыш болса, еніқ диагноз қойуш вәт тіп қайрышқы тоғыры келсе, көз кеселіклері білімінің ене текімі еншіке қайты қарап чықыш вассысы бар. Мұйым әскертіш шөке, правы еліштікі саламетлік тәкшүріш қатарлық рәсми рәң сезіміні тәкшүріште чоқым салайты бар давалаш аппаратларының қайлыплаштырыш нәтижесіні өлчем қылыш керек.

Mülük egisinin nam yetkelmeyen avtomobil hadisi peyda kılsa cevapkarlığını kim üstüge alıdı? Aldı bilen bu vaxtaki delumuza alıp kulak salaylı. Ван Шаочанның сабақтеші Лин Чон қатнаш адысы ұшырап еғірі ярланды. Әсілді Ван Фей үйік тошайдыған бір чоң аптымбіл сетіп алған болып, ұзақ өтмей ұ аптымбіліне Ван Юйгі сетіп әткен. Ван Юй ұ аптымбіліне 20 елді кәйдеп Чин Чиғы сетіп бәрген. Лекен ұланың әмісі мүлік егісінің намыны өткеш рәсметін бежірмеген. Бір күні кәште Чин Чи чоң үйік аптымбіліне кәйдеп, Өйге қайтқыча ихтиясызлықтың токсикілі дәйдәп келіватқан Лин Чонны соғып әткен. Чин Чи Лин Чонның еғір зәхімленгенлікіні көріп, қорқып кетіп, башқы жаға қечіп кеткен. Лин Чон ярыс сақайған екен, Ван Фей білен Чин Чи үстідің сот мәкімісігі дәва қылып, ұладың өзінің ықтисади зейініні ортақ төлешін тәләп қылды. Ұндақта, Мүлік егісінің намы өткелмеген автомобил қатна шадыс пайда қылса, жауапкарлығыны зады кім үстіге алуды? Бұ делу мысалының мойым ноқтысы, мүлік егісінің намы өткелмеген автомобил қатна шадыс пайда қылса, төлем жауапкарлығыны әмәлі автомобил егісі үстіге аламды, яке тізімлатқан автомобил егісі үстіге аламды дегендің ибарет. Бұ делу мысалы да, Адыс пайда қылған автомобил мүлік егісінің намыны өткеп тізім тіш рәсмиетті бежірмеген болсы му, әмілетті тапшырылған. Әсілдікі автомобил егісі бұ автомобилні әмілетті баш құралмайды. Әмді бұ автомобил тижарты да ешқанда қытсади мәнпәтке еріш әлмейді. Шуңа әсілдікі егісі төлем жауапкарлықыны үстіге алмысын болуды. Әқтіліп қанун дәсторда Мүлік егісінің намы өткелмеген автомобилда қатнаш хадисі жүз бергенде, өтінілгіші төлем жауапкарлығыны үстіге алудағалығы белгіленген. Бұ жердегі өтінілгіші автомобилға әмәлі егідарлық қылғучы ве автомобилді хайдаушыны көрсетеді. Шуңа бұл қатымқы қатнаш хадисі де чинчи асаслық жауапкарлығыны үстіге алуы керек. Лекин чинчи қечіп кеткен. Бұл уақытта автомобилді тізімлатқан егісі Адыс пайда қылған автомобилінің егідарлық оқуқының өткелгенлігін іспатлап берелмесе, о алда бұл қатымқы хадисі де төлем жауапкарлығының үстіге алуды. Әмілетте, адетки әхвалда шопыр төлем субъекті болуды. Лекен шопырның төлеш ықтидары болмаса, сот мәкемесі авал автомобил егісіні зиянланғучының зейнін төлеп беріп, андын шопырдың төлтевілішқа үкім қылышы мүмкін. Мажыра 101-іштің сақылыныш үшін аптымбіл сетіп

0: тәллап, көлгі құйылдыған асастық дәрия иқылланың су сүптіне ішкенжі түргі еткіздік, яки оныңдың әлі ақылдық. Қасырақсыз қарып беліқі, су құшылыры. Перживалыске бөкіне түр топе тавамлық әсліге келді. Шенхай көлі дөлет бағдысыны құрыш, үнімні бағалаш басқұшығы кірді. Біз дөлет бағдысы құрылышыны тұтқы қылып, егізліктікі мәрвайетіне яқшы қоғдаймыз. Яқшы экологиялік мұйет әң адыл аммыви мәсулат. Халыққа әң ұмумізлік нәп еткізудіған бәқт. Осман техімі көк болды. Бұйылның алдыңқы 20-да мәмлекет бойынша 339 вилаят дәрежелік вә оныңдың юқыры шәәрінің ауа сүпіті яқшы болған күн саны ниспіті бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікедің 4.5 поэнт ашты. Су техімі сүзікләшті. Мәмлекет бойынша вилаят дәрежелік вә оныңдың юқыры шәәрләдікі қара сесқ сула асасы жәттін түгітілді. Зимин техими ешиллашди. Үш шимал районы дөлет зиминини көкәртиштики асаслык жаң майданы болу сүпті билан. Ешил сәдичин сепили әр ili тәхминен 2000 квадрат километрлік сүрәт билан шималға қарап кеңейіп, ғарибке қарап ilgirlemekte. Дөлетлік орманчылык ва яйлақ идарасының мауын башлыгы Янжин мындак диди. Корчин кумлыгыда шалаң дәрәхлік яйлақ мәнзірісі тәдірейджі қайты намайан болды. Хуанғы дәриясы деке құм латқы мұқтары елдің елгі азайды. Тәклімакан құмлықыға ешіл шарпы есілді. 15-ші 5 жыл үш шимал иғат орміні құрылышы бойынша өткел күжім қылыш жеңінің әл құлғыш мәзгелі. Біз әвзел күшләні мәркәзләштіріп, қатардың қиынчылықтың қорқмай, үш шимал иғат орміне құрылышы бойынша өткелік ұжым қылыш жеңіне яқшы қылыш, ғалбіні қолғы кәлтүрішке әқиқи қапалетлік қылымыз. Сүзік су, ешіл тағ, халықның бәқтілік тұрмышының мұхим мәзмөні. Нөветті зор экология тосқы давамлық мұстәккемдініш білен бір вақытта, дәулетіміздің экологияны түзәштіке мұхим нұқтысы яны мөтөвәнгі үзләнді. Бұйылының алдыңқы 20-да мәмлекет бойынша еңідің 2800-дің артық кішік бағчы құрылышы да іш башланды. Дерезіні асыла ешілікні көргілі болыдыған, ішіктің чықсыла кірәл айдыған кішік бағчыла арқылық көч койла ешілік күпіркенді. Фужен өлкісінің Фужу шәәрді бұйыл кішік бағчыдың 15 құрылды. Фужу шәәрлік бағ орман мәркізі план тәрәқият башқармасының башлығы Джо Пеңшу мындақ дейді. Біз Фужуны көкәрттіш, яуы әнжір дәріхі тікіш, яуы әнжір дәріхіні қоғда шәркітіні чонқыр елгі қойып, бағ орманланы еңілап сүптіні өстіріш, бағчының хайаты күшіні ұрғытыш, мәдіниет алахидлікіні намайан қылышқа давамлық күш шықырып, техімі юқыр сүпәтлік бағ орман білен көкәртіш арқылық, шәһәрнең яшиллык асасыны пухтылайбыз. Экологик мөйт мәсьәлесе тиге тәктидән әйткәндә, тәрәккыят усулы ва тормыш усулы мәсьәлеседер. Нәвәттә дәүләтебез яр шары буенча көлеме иң чоң пакыз электр системасын барпа кылды. Паянсыз җунго зиминыга назар салсак, йорыклык вол тахтыллары чөл җәзирләрдә көк рәңлек Деңіз океанны асыл қылды. Шамал электр станциясы яйлақ вә тағ чоқылдырда қат көтірді. Ток еткізі сымлары ирақ-ирақлаға ешіл құвәт еткізді. Леонин өлкісінің Еңку шәәрді 700 мін киловаттлық деңіз үсті шамал электр түріде, еқында шамал электр генераторла ғұрыпсы сетевелішкі херидар чақырыш башланды. Леонин өлкілік тәрәқият вә ислаат комитеті еңі энергия башқармасының башлығы Шивен мұндақ дейді. Біз шамал, йорықлық байлықының құвәт қош әвзәлікені толық жарай құлдырып, нуктулук шамал электри. Йорклук Волт тур курулушуну тез илгири сүрүп, таксимленме яңы энергия тараккиятыны илмий тартиплик илгири сүрөмүз. Ляонин өлкөсүнүн яңы энергия аркылуу ток таркытыш генераторлор группасынын көлөмү от электр генераторлор группасынын көлөмүнөн эшип, Ляонин өлкөсүдөгү биринчи чоң электр манбаасы типине айланды. Экология гүллөнсө, маданийлик гүллөнөдү. 15-5 жыл мезгили güzel Jungo kuruluşuda aldın kılağı varıslık kılıp kiyinkilerge yol açıdıgan, dairesini kengaytip süpütünü östürdüğan, ekologilik muhitini tüptün yakşılaydıgan halkılık basmış. Bu yıl 8. ayının 15. günü ekologilik muhit kanun desturi resmi yolga koyuldu. Bu, devletimiz ekologilik muhit kanunçılık kuruluşunun yeni menzilge kadem koygallıkıdın derek berudu. Ши Цзиньпин экология мәдәнилеги идеясының илми итекчилигидә экологилик мухит канун дәстурының когдышы аркасында гүзәл Джунго курылышының нәтиҗәләре җәзмән барлык халыкка техимы көп, техимы адил нәп яткызды. Экологилик мухит министрлыгының мавым министры Лига Умандак диде. Экологилик мухит канун дәстуры гүзәл Джунго курылышының канунчылык капалыты. Шундакла Fukraların yakşı ekologilik muhitki bolgan kızgın ümidini özgü mücessemligen. Biz kanun desturdaki taleplerini katti izcil emeliyleştirip, kanun desturunun umumyüzlük, toğra, ünümlük yolgu koyuluşuğu türtki bolup, fukraların güzel turmuşini yakşı kogdayımız.
1: Stansımız haberi. 10. ayının 7. günü Dövlet Bayramılık Demeliş'nin ahırkı günü. Jayla qaytı sapırının ən yuqırı pəllisini kütü aldı. Qatnaş Transport Ministerliqinin təhliligi qarğanda 10. ayının 7. günü məmliket boyuca 37 yuqırı sürətlik taş yolda qatnaş qıstancılığı yüzbərgən. Bu, asaslıqı Jansu, Hebi, Anhui, Guangdong, Shandong qatarlıq ölkələgi mərkəzləşkən. Onundun başqa 58 yuqırı sürətlik taş yol mülazimət rayonu da toxlaş naidi aldıraş bolub, asaslıqı Hebi, Hunan, Anhui qatarlıq ölkələrgi mərkəzləşkən. Tömür yol cəhətdə qaytı səpirgi çıxan yolucula oxşaş yuqırı bolğan. Qatnaş transport tarmaqları transport küçünü aşırıb, mülazimətini inçikiləşdirib, yolucuların ravan qaytışıqa bütün küçü bilən kapalətlik qıldı. Məmlikətdən nurgun caylarda qaytı səpirgi çıxan avtomobillə arqa-arqadan köpəydi. Asaslıq yuqır sürətlik taş yol, dövlət ölkü yolu qolliyini yıllarda avtomobillə köp boldi. 10. ayının 5. günüdün başlap, Xıbi ölküsünün Beycin və ölkə ətrapıdaki nurgun yuqır sürətlik taş yolları da avtomobil iqimi tən köpüyüb, Beycin, Şangan, Aumun yuqır sürətlik taş yolunun qısmən bölekləri də şımalığı qarab mağan avtomobil iqimi mərkəzləşdi. Xıbi ölkülük qonan nazarıdı Qatnaş Başqoruş İdarısının saxçısı Vang Yimundaqdadı. Pələmpəysiman tənşəş tezgilləş, tərtiblik ötküzüş layihəsini tüzüb və mükəmməlləşdirib, tosalqolani tazlaş avtomobili, qutquzuş xadımları və kəsbi cabduqlani muyum noxtalağı uğurlaşdırıb, tez inkas qaytırış, tez bir tərəb qılışqa kapalətlik qıldıq. Jansu, Suju, Çanta yuqır sürətlik taş yolunun Bəyyanxu mülazimət rayonudaki toxlaş punktu da nurğun yeni energiyelik avtomobillə tərtiblik toxlamaqda. Bir qism avtomobil egilləri muqim toxluğunun toşub getkənlikədə körgəndən kiyin, əxli köşmü toxlaş avtomobiliği berib toxlaşını tallab, saxlaş vaxtını önümlük teycədi. Yolucu Can Əpəndinin etişcə, təxminən 10-ci minut ətrabıda toxlusu boludikən, asası cəhətin orun tapqılı boludikən. Dövlət bayramlıq dəminiş məzgilədə Sucuğunun Bəyyanxu, Çinxu, Şipəy, Yangçınbeyxudun ibarət 4 çoğun noxtılıq yuqır sürətlik taş yol mülazimət rayonuqa əxli köşmü toxlaş avtomobilidin 10-ni bir tutaş selib, rayon halqıb böləklər boyuca hər gəcən orlaşdırışını yolu qoydu. Əxli köşmü toxlaş avtomobili Asra şirkətinin xizmətçisi Niyevi mündaq dedi. Bu köşmü toxlaş üskünüsünün ən çoğun əvzəlliki canlıq, Yuqır pəlli məzgilədə, əgər muqim toxlaş üskünlüsü toyunğanda, biz nəx meydanda toluqlaş noxtusunu toluqlasaq boludu. Çancan dildisi tömür yolumu qaytı səpirgi çıxan yolucular yuqır pəllisini kütü aldı. Tömür yol tarmaqları keçilik yuqır sürətlik poyuzni vaxtıda köpəydib, yolucularının səpərgi çıxış ehtiyacını bütün küçü bilən qandırdı. 10-нчының 6-нчы көне Джонго төмөр жолу Джыңжу идарасының башкаруш тәвәллигидеги кайтыш сапарга чыккан жолуучулар давамлык эшип, сапарга чыккан жолуучулар юкыр пәлдеге чыкты. Джонго төмөр жолу Джыңжу идарасы Джыңжу жолуучу тошуш участогусу юкыр сүрәтлик төмөр жол 2-нчы атырты партия баш ячейкасының шужиси Джың Шаоюй мондак деди. Нуқтылык вакыт ва кызык нуқтылык юнылыштыки транспорт күчүнү ашырып, поездни көплөп селиш, бесик вакытны өткөзүп пайдаш катарлык усуллар аркылуу транспорт ыктыдарын күчөйтүп, жолоочулардын кайтыш сапардагы эхтиёжун эң зор дарежеде кандырдык. Кайтыш сапарга чыккан жолоочулар мерказлашкан ахвалга карата нургун авиация şirketлери кызык линияларда тошуш күчүнү ашырып, дам алыш мезгилинде жолоочулардын раван кайтышына капалатлык кылды.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidə mədəniyyət mozi sayahiyyəti. Qədimi imarət sayahiyyəti sayahət tallındığan qızıq nöqtəyə aylınıb, mədəniyyət sayahət bazarının istimal yoşurun küçü davamlıq açdı. Cayla mədəniyyət yadıqarlıqlarını cəlibkarlıqqa, qədimi imarətlərini düşünüş imkaniyyəti iyi qıldı. Kişilər ән-әні білән заманы вейлік юғырылған мұйытта дәмеліш күлдірдің хозырланды. Дөләт байрымылық дәмеліш мәзгіліде Жаңшының нәнчаңдыки қан сұлалысы дәуріге тәвә Хайхун бәгіліки харабысы бағдысы да саяхачылан айт көп болды. Мозидіки от той қысыман олтын пұл, бронзы құрал, тарыш пүтік қатарлық мәдіниет ядықарлықлары Ғарбы хан сулалысы дәвірдеке түзім, қайды, йосун вә тұрмыш мәнзірсіні намайан қылды. Хайхун беге Лиухығының қабірсіздің қезі вилінған мағакіме вә баян. Нәзім намының тарш пүтік әсілі нұсқысы нұрғын саяхатчыланы жәліп қылды. Нәнчан хан сулалысы дәвірдеке Хайхун бәгіліке харабысыны башқұрыш идарысы тәшвік қылыш, Кеңайтыш башқармысының башлықы Хайын тоныштырып мұндақ дейді. Дөләт байрымылық дәм еліш мәзгіліде саяхатчылы мозиығы келіп, қан сұлалысы дәуірдегі мәдениет ядықарлықларыны еқін арлықтың тамаша қылыплы қалмай, яна VR чөкмі шекілді рәқәмлік ес қылыш. Қан сұлалысы дәуірі мәнзірсіні әм түрткілік ес қылыш қатарлық ұсулла арқылық, 2000 жыл бұрынғы Хайхун бәгілікенің тарихи мәнзірсіне ес қыла алайды. Дөләт байрымылық дәм еліш мәзгіліде Тенджин қон имаретлерінің бошлық қымметігі тайынып, стималны ес қылыш бір түркім еңі мәнзірсіне яратты. Джунго театр ханысы да күн қызарды намлық драма қойылды. Тамашыбылла театр ханыды олтырып драманы көріплі қалмай, ене айланмы коридор, Мехманханы қатарлық бошлықла ішіде драмадың хозырлынып, театрның секрей күчіні ес қылды. Режиссор Чи Шаутун Джунго Чон театрханысы бинасыдеки әр бір районда бұ ойын көрістілді. Артысла Тамашыбылла білән чөкмі шекілді әм түрткі болды, деді. Дөләт байрымылық дәм еліш мәзгіліде Сәншінің тәйуендеки джинсы мозие адамлар билан лиқ толди. Саяҳатчилар манзир олдида хотир суратга тушиб, чоңқур тарихий маданият томорини ес қилди. Саяҳатчилик ўхоним, қадимий имаратлар ноҳайт яхши сақланибди. Бўлибмо, сув сифатининг ноҳайт сузик бўлиши манга чоңқур таъсир қилди, деди. Давлат байрамилиқ дам элиш мезгилида Сяншининг Тайвандаги Джинси музейининг кундалик саяҳатчилар миқдори 40 мың адам қетім ғиетті. Мәдіниет ядықарлықларының бейхатарлики вә саяхатчыларның саяхат қылышығы капалатлы қылыш үшін музейнің ечіліш вақты 1.5 саат ұзартылды. Әмді олдын келіш арқылық саяхатчылар иқыныға чәк қойып башқұрыш елғы қойылды. Джинсы музейі аммыны күтівіліш бөлімінің мауым мудри Ян Лиру 1. сәпті чың тұрып, мәдени етекшілік қылыш вә саяхат етекшілікені қанат яйдырып, саяхат тәртіпіге бүтін күчіміз білән капалетлік қылдық, дейді.
1: Әмді ұзын сапар рухини дауымлаштырып, гүлініш мұсапсіге атланайлы маузулық юрішлі хәвірімізнің Чинхай тоныштырып езілген Макы дәрясы бойдың ұшқын тарқалды деген қысмей дектанлады болуды. Бәнма Қызыл армия ұзын сапарда Чинхайдан өткен бірдің бір жай. 1936 елі 7 айда Қызыл армияның тәхминен 30 мың командир жаңчысы Сычуандың шымалғы юріш қылып, Чинхайның Бәнма найысыға кіріп, Бәнма найысының Яртаң езісі, Дыңтай езісі, Жаңритаң езісі әтраплырығы жібарған. Чинхай өлкілік партикум партия тарихи тәтқиқат ішханысының мудири Ян Гауго мұндақтады. Қызыл армия Чинхайның Бәнмағы кіріп, Макы дәриясы жылғысыны бойлап меңіп, бір тараптын хәрби юріш қылып, бір тараптын ашлық топлыған. Бұ мәзгілді Қызыл армия партияның милләтләр сиясатыны қатық ижра қылып, йол бойы шымалғы юріш қылып, япон тажавузчыларға қаршы туруш тәшәббусыны тәшвиқ қылып, инқилап урқыны Чинхай Шизаң егізлігіге жашқан. Хунжунгу жылғысыға 23 километр келедіған Бәнма найысы Дыңтай езісінің Бәнчен кентіде Қызыл Юлтуз үміт башланғыш мәктібідегі балыла Чилю ұзын сапар шиеріні декламасия қылды. Бұныңдың 90 ел үлгірі Қызыл армия Бәнчен кентіде тұрған болып, армия білен халық дайым білі болып, билық білен судек чонқур достық орнатқан еді. 90 ел өтіп кетті. Бұ Қызыл тұпырақ еңі өзгірішлігі гуах болды. Бәнма найысының Яртаң езісі да айын елі Қызыл армия бесіп өткен қақас тағ бағыры бүгінгі күнде чай хеде пұрап тұрдыған заңшуе чиі теріш басыға айланды. Бәнма найысы тәби байлық әвзәлігіге тайынып, заңшуе чиі теріш базысыны өлчәмләштіріш құрылышыны давамлық ілгері сүрді. Чай қарханысының мәсулі Жіңшуеми мұндақтады. Бұ барқанчы елда біз заңшуе чиі теріш, үзіш, сетевіліштін, пішқылап ішіліп сетіп чықырыш қыча, кірміміз яқшы болғанда әр елі 10 мүн үйендің ашты. Яқын қиладың бұян Бәнма найысы қызыл мәдіниетке варыслық қылыш білен бір вақытта экология толықлымысы беріш вә әмүві паравалық бойыча башқұрыш, қоғдаш механизмыды еңліқ ярытып, 2300-дің артық экология мұхабызатшысыны орман яйлақланы дайырләштіріп башқұрышқа тәкліп қылып, экологияны қоғдаш, кәсіпні тарақи қылдұрыш вә әмінің кірміні ашырышта яқшы өнімні қолғы кәлдірді. Макы дәриясы орманчылық районының омуми көлімі 101 800 гектар болып, үш дәрия мәнбәсі дөләт дәрежілік тәбейлігі қоғдылыдыған районның бірі. Чинхай өлкісі Макы дәриясы орманчылық идарысының муауын башлықы Тау Йоңмен тоныштырып мұндақтады. Яқын қиладың бұян орманчылық районыда тәбей орманны қоғдаш құрылышы вә үш дәрия мәнбәсіні қоғдаш районы құрылышы қызметі қанат яйдырылды. Hazır ormançılık rayonunun orman bilen kaplanış nesbiti 69.58%'ki yetip, canlıqlarının köpkıllıqını qoğda səviyesi davamlıq östi.
0: Stansımız xəbri. Dövlət bayramılıq dəm eliş məzgilidə Guangdong'un Dungguan'daki Sungshanhu İlimpən şəhərisinin şərqidə dövlətinin zor pən texniki ul əsləhəsi, şundaqla Asiyadaki Tunji, dünyadaki ikinci Атто секунд лазер нұры чоң илімпән құрылмысы болған Илғар Атто секунд лазер нұры әсләсінің Дүңгәндікі қысмының түр құрылышы нәк мейданы қайнам ташқылық күчемді. Құрылышчыла іш орныды чың тұрып, көзнәк мәзгіліні чың тұтып, құрылышны тамамлаш түгініге қарап, бүтін күчі білән атланды. Джунго Пәлле Академиясы физик тәтқиқатханысы Илғар Атто секунд лазер нұры әсләсінің дайыми ішлағы мәсұл мұғам башқұманданы Фыңджи мұнуланы білдірді. Кәлгісіде Илғар Атто секунд лазер нұры әсләсінің дүңгендікі қысмы Джунго Чашмы нейтрон мәнбәсі қатарлық чоң илімпән құрылмысы білән зәнжір асыл қылып, Гуандун, Шанган, Аумин чоң қолтық районығы мұлазымет қылып, бүтін мәмлекетке тәсір көрсетіп, Алдыңғы қатардыкі зор пән техники мәселелерде бөс шасыл қылыш вә зор нәтижелерін қолғы келтүрішке пұқты асас салуды.
1: Әмді қысқы мәмлекет қабарлары аңлатымыз. 10 айның 6 күнігіче бұл ел ғарбы район құрықлық деңіз еңі елі, төмір ел, деңіз бірләшімі транспорт нөвәтчі пойызының юк сандық тошуш мұқтары 1 миллион өлчәмлік сандықтың ашты. Елінің равалықығы капалатлы қылыш ұқтыдары давамлық күчейді. 4-нче фәсилдә бүтән мәмләкәттәге төмөр юлларның катнаш хәрәтәсе таңшалгандан кийин бу юлда яңадан 2 линия көбәйтилеп, Гәрби Җануб районының ташкы содысының эшчиге күчлек тәрәк булды.
0: Дөләт байрымылық кино билет кірімі 10-ч айның 6-ч күні 1 миллиард дүйендің ашты. Бұның ішіде Махир разведчикнің ұзытек шүріші намлық кино 200 миллион юәлік билет кірімі білен Дөләт байрымылық билет кірімі.

0: Sənmə partiya bolsula ölməginimgə baravar. Əgər təşkilgə satqılı qılsam, hayat qalğınımın nemi əhmiyyəti bolsun dəb cavab bərgən. Yoldaş Çinyi, inqilab qılışda əmmidin moyimi qətti çıng turuş digənni ömürlük dəstur qılğan. Nəncan qozğılını da o qoşunğı yetişəlməgən. Kiyin qatmı qat qiyin ötkəllərdin bösüp ötüp, qozğılancı qoşunu tapqan. Qoşun tənşin şüyüge yetip barğanda aran 800 adam qalğan. O yoldaş cudağı həmkarlışıp qoşunu yıqqan. Həm də köpçülükke ғәлбі қылып зорайған әхвалда қақырыман болуш асан. Мәғлуп болып чекінген вәзиетті қақырыман болуш бәклік қиын. Мәғлубиетні баштың кәчіріп баққан қақырманла әқиқи қақырман есаплыныды. Біз мәғлубиет мәзгіледі ке қақырманладың болушымыз керек деген. Партияға садық болуш, маның мошындақ болуш керек. Мәйлі оңышлық шарайытты болсын, яки оңысыз шарайытты болсын, қатты ниет келіп, партияға әгіш меніш, өлсімі пұшайман қылмастық керек.
1: Құрметтік радио аңғыдшылар, біз бүгінгі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 3-ші айының 22-ші күнінен 7-ші айының 23-ші күнігеше болған аралықтағы тарих үгініп қайдыны біліш, тарих үгініп ішенчін ашыруш, тарих үгініп әхлақны ұлығлаш, тарих үгініп әмілетті көрсетішке дайыр баяндардың өзінде. Ve 2021-li 9 ayının 1-ci günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuş mevsimi Otturiyaş Yaş Kadırlarını Terbiyeleş Kurusu'nun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, moyun vəziplerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardın boluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Достым, бәлкім ядыңызды бос керек, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Разия Қадырның «Яр шарабы» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Шәхла езда, ақ көңіл езі аялары білен бәлі яшап, тұрмыштығы көңілсіздіклеріні ұнтыған дәк болды. О, хәм Ван Хайдының рығбәтләндіруші білен, өтмішіге дадыл өзін әлайдыған болды. Әмі күтмегені үзбәген хадесті, о, чырайлық қолларын ярландырып алды. Қалчамның бейхастелеге сәбәбідін, Шәхла хадесіге елікқан еді. Әмі Шәхла оны қылчы әйтілімді. Күнлі шындақ өтіп, оланың кәнітін қайтылған көлірімі бағансыр еқынлап келіп атады. Ван Хайда ені бір ел тұрышты елтімас қылды. Ондақта Шәхла жу. О, қайтып кетәмі, яке давамлық бойады қелешін таламы. Оның кейін күлір қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, бекітіңіз давамлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Разия Қадырның «Яр шарабы» намлық повестінің давамыды болсын.

Бір күні кеште ван адам юған сумка көтіруваған бір жігітні башлап кетті. Бұяқ тырнақ көзәлләштіруш ұстысы джин муалым болуды. Сіздің әхвалыңызды білгенден кейін атайтан сіздің әхвал сұрап келеші. Деді ван адам тоныштырып. Рахмет, ауар қытты мен джин муалым. Дедім күлімсіріп. Яқай, ауарчылық емес. Мен Хошни кенеттегі гүзәллік пәрдасханысыға өнер үйеткілі келген. Gerçi aqlıb atqan xizmetimiz oqşımısımı, niyetimiz oqşaş. Bugün sizning tırnıqınızni yasap qoygun ba. Rahmat sizge. Amma mening bu tırnıqım. Men asta onun qulumunu sunup barmaqlarımni açtım. Qulunuz bek çiraylıqken, barmaqlarınız nazuk hem uzun. O sözlegeş yanını sancılıp gayri bop qalgan tırnıqımıga sinjilip qaradı. Bu tırnıqınız rivayetlerdeki sumruqnın tırnıqıga oxşap qapdı. Nazakatlik hem qabiliyetlik qızlarni sumruqqa oxşadığını bildigansız. Sizdim o mushunda alohida bir tırnaq bar ekan. Amaliyatda kishini jalb qildigini bir qilibdi qo'ygandek oxşash go'zallik emas, balki o'zgichilik. U to'xtamay so'zlagach, turli narsalarni chaplab, har xil laqlarni surib, birdan bula tırnıqımga kichikkina bir sumruqni qo'ndirib bo'ldi. Тырнықымның ғайрилікінін әпчілік білін пайдынлып сызылған бұлып еріп ұчып атқан сұмруқ құдды еліл ұчып кетілған дәк тойылатты. Хақиқаттан ұстыкенсіз, бұл сәт тырнықымны бірдәмділ чырайлы қылып әттіңіз маны, дедім тырнықымдың көз үзмей. Сәт тырнақтайсыз ғо, мәқсіз сұмруқ үшін ясалған алайды тырнақкен бұ әсілі. Мұшындақ өзгечі тырнақның қадірін білмей батысыз ә? Кейін мұсабақы қатнайсам, сіз менің модылым болысыз жұмы? Мен сіздің өніріңізді қамалат кеттім екен десем, қалты сөзмен кәнсіз жұмы? Дүниядегі бірден бір өзгеше тырнықым бадап, пәхірліп құчып кетем әмі ғазыр, дедім мен күліп. Растымны ейсам, кәптіріңізді аңлап, тырнықымды өшірушінің көйді үргінімнің қатал.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерінге отоқты. Бектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Разия Қадырның «Яр шарабинамлық» повестіді болсын.

Сүйүмдүү достор, программабызды давамдаштырып атабыз. Интилиш жоруктук ва гүзеллик. Интилиш кушаллык ва бахт саадат. Интилиш у достук ва мухаббат. Интилиш у турмушту кызгын сүйүш. Далдарак гүлгиялар ямгырга талпынат. Кишилик турмуш гая ва кесипке талпынат. Интилиш гоё асал харсынын ширнижикинге окшойт. Бізді интеліш болады екен, о арзуымызға жеткізілген әрекеттендіргіш күштің өзі. Гүзел арзуларымыз әні шұндақ интеліш ве қызғылық ішінде әмелге ашқысы. Тұрмышта біз гүзеллікке интіліміз, мұхаббетке интіліміз, хұшаллыққа интіліміз, нәтижеге интіліміз, нұрғын нәсілге интіліміз. Әлбетте бұланың әмісі немеге бағлық? Біздің тырышчалықымызға бағлық. Қалбімізді интілішілі болуды екен, гүзел арзу арманларымыз біздің жырақ әмәз. Қиындық болса, күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Сөйлік тосла, тұрмыш романтикілікті олған болуды. Біз әр қадамда оны байқышымыз, тұрмышымыздың гүзәлікіні ес қылышымыз керек әлбәтті. Бір стакан қақваны ғозырлынып, ішімі сізге романтик ес тұйғуыны ата қылалайды. Сым-сым ямғырда күлліксіз сәйлік қылышымы сізге романтикілік ата қылалайды. Әпті ақыры чырайлық ясынып, өзіңіз ялғыз кино көріп келішімі ән гүзел романтикілік болышы мүмкін. Өзіңіз яқшы көген ішіне ғозырлынып қылышымы көңілік бір романтика. Яқшы көген кіші білен дидарлышыш, оның мұхаббет қетіні күтішімі романтика. Жимжит ұлтырып қиялғы чөкішімі гүзел бір романтик іш. Мұхаббет күйләні үркіңіз білен тыңшашымы еч кім татып аламайдыған романтика. Бізіне романтик ес тұйғығы башлайдыған мұхаббетлік күйлеріміз программаларымызда әргіз үзілмейді. Қинамызса бәхозыр ұлтырып нақшыларымыздың давамлық ұзырлынығы.

Сөйімдік радио алғучылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Мен бұл ерге келгенімге қошал болсам болғадек. Бұл ердегі хайат немі деген жаллық, немі деген тәсірлік, деп ойлады Скарлетт. Ашы қитімкі жығылыштың кейін, оның көңлі бүгін тұнжы қитім ечіліп ататты. Бұл шәһәр әмілетті оның ойлығыны дымы бәкірәк жәліп қарайды. Бір қанчы он ресторан, қошын білін білі жүрдіған пайшылы, діни жәмиетләні вәйімігі саладыған әшәмәтлік пайшқаныла байды. Әр бір мекманхана, өкімет орғалыры, құсуси олтырақ жайланың әмісі мекманла білін тошып кеткен еді. Әмісі дегідек, Атлантадекі докторханлада етіп қаған тұққаларыны йоқлап келгенлер еді. Бұл ерді әр әптеде зияпетлі, тансыла, тойла болып тұратты. Той қылған жігітләнің әмісі дәм елішкі келген әрбейлер еді. Үстілері де әрбей кейім, бұй оларда алтын рәң ұзун ленті бар еді. Қызла болса, қамал қылынған райолардың әткесчілі еліп келген позор кейімләді еді. Залға қылышны кіріс шәкілді есіп қойшатты. Тойны тәбрікләп ішшідіған арақ шампан арақлар болатты. Арқыдың жығылап тұрып қошлышшыла башылынатты. Әр күні кетіде, ішкі тәріпі дәрәқлік көчіладыла, тансыла қайнап кетәтті. Өйләді, рояллармы чилініп тұратті. Аял нақшыла білән, әрбей мекмаланың нақшылары өй ішіні бір алатті. Бұ нақшыла, сигнал чал, ұрыш тоқтысын. Хейтін кәлді, әмма кечікті деген мәзмінді ке, мұңлық вә етінішілік нақшыла еді. Бұ нақшыла, әр қанчы бағырташ адамнымы жығылты вейтәтті. Пайтон патқақ елді тоқтымай кеті ататты. Скарлетт Петтердің тінмай суал сорайды. Петтер мұ оның суалырғы қамчысы білән оны бұны көрістіп тұрып жауап бейрәтті вә өзінің белім далығыны көрістіп қойу атқалықы үшін мәғұрыр күліп мұ қойатты. Әні ау әрбе зауыт қиным. Ола о еді мілтік зәмбірәкләні ясышыды. Яқ қиным о мағызын әмәс. Ішпеджірдіған орын. У ерның немі қылдыған орын шкәлігені білемсіз. У ерді саплы чәттәліклі тұрды. Ола, біздің пақтымызны еліп Чарлестон білән Велминтонға әкітуді. Оның орныға бізге пұрық әкіліп беруді. Яқ қиным, мән оланың қайс төләтінің адамлар шкәлігені әйтіп бер әлмеймен. Петті қиным оланы әңгілі еліктейді. Әмма оланың гепләріні ешкім ұқмайды. Шында қиным, шәрді снайт көп. Петті қинымның пәрділер бұлғынып болды. Бұ авазла Полат зауыты білән Чойын зауытының авазы. Кетсе аваз шөнчілік қаттық, адамны пәкәтлі ұқлатмайды. Яқ қиным тоқтысам болмайды. Петте қинымға сізіне ұдыл өй келіп келімен,

0: қасты есігі алды. Олар оның тойда Атлантадың тара қорғыға барған болып, Петти қинімнің әң еқін достылары еді. О, дәрру Петтер тағы көрсеткен о қанымлағы тәзім қалды. О, ішкісі бір гәзмал докынының алдыды тоқтытып қойған пәйтонның ішіде ұлтыршатты. Докан қожайыны білән оның қызметсі құчақ-құчақ пақты рәхләне докынының ашқып, олағы көрісті вататты. Мерветтер ханым тәмбәл, егіз бой аял еді. Көңлікіні бәхмі тар кейгешке, ішкі көксі чоқ чүйіп тұратты. Төмір рәң чашлары арысыға қоңыр рәң ялған чаш арлаштырып алған еді. Чашланың рәңгінің ішкі қылығы еніқ белініп тұратты. Юзі юмылақ еді. Ақ көңіл, чивер вә әмі адамны башқұр мәндейді қалықы чырайдың чықып тұратты. Елсін, яш, зылва, орықырақ аял еді. Бұрынғы гүзәлігі тегі чырайдың кәтмеген еді, әмі тәкәбұррақ көрінәтті. Вимтин ханым деген яны бір ханым білән, о ішкісі Атлантаның үш чоң төрікі еді. Өздіргі қарашылық үш черкауны, черкауның попларыны, мұнажатчыланы вә өз тәвәсідікі мұртларыны башқұратты. Ола яна қызла білән тансылаға вә жығылышлағы баратты. Кімнің сөйгіні яқшы, кімнің яман, кім оғырлық жарақ ішіду, кім балы тұғуду, қачан тұғуду дегенлердің тартып, әммішіні біліп тұратты. Ола яна айлы нәсәплеріні біліштіму мұтәхәсіз болып, Джорджия, Жәнубі Каролина вә Виргиниядегі әр қандақ адамның айлы нәсәплеріні білетті. Башқы штатларның кебілен кәрі йоқ еді. Чүнкі ола мәртевілік адамләні пәкәт ашы жайладылы чықыду деп қарайтты. Ола яна кімләнің пәзелетлік, кімләнің пәзелесіз ішкәлікіні мұ білетті. Өзлерінің олағы бәген бағаларыны башқыланың аңлышыны мұ қалайтты. Бұ үш ханым Римнің үш бұржек сияс елдіргі оқшаш бір-бірден әзір әйләйтті, лекен яны бір-бір білән зич іштіпақмы түзішкен еді.
1: Мән Петтиға сізіне біздің доқтырханығы кәлсін деп әйттім,
0: деді Мерветтер ханым күліп тұрып үллік сөзләп.
1: Мади ханымға, яки Вимтин ханымға мақыл деп жүрмәң жұмы? Яқ, онда қымаймен,
0: деді Скарлетт оның немі дәватқалықыны түшенмейла. Оның қызғын муамелесі вә хередарлық қылыватқалықы оны тәсірләндірген еді.
1: Сіз білән тез арада яны ез көрісім деймен.
0: Пәйтон яны бір азманғандың кейін сивет көтіріп алған ішкі аял елдің өту алғыча бірден тоқтап тұрды. Дәл шу жағда Скарлетт үштім тұт пиадыла елады бір әйләні көріп қалды. О, рәңгі бәхмі қынық рәқтің көңілі кейіп алған егіз бой бір қыз еді. Чашларының қойық вә қызылықыға адамның ішенгіз кәлмейді. Скарлетт чашларығы көп әшем қылған қызланы тұнжық етім көріп атқашқа, оныңғы мәптім болып ұзақ қарап кетті.
1: Петер таға, ауы кім болуды?
0: Пәс ауазы сорды о.
1: Құқмай мән! Сіз білісіз, зады кім әйтіп беріңі?
2: Оның ісіме Елли Ватлин,
0: деп жауап бәрді Петер таға ағызны бір қысымы қылып. Скарлетт оның ұяқны я хан қыз, я ханым демей ісімінілі әйтіп атқалықыға хайран келіп, яна
1: «О кем?»
0: деп сорды.
2: «Скарлетт хинім!»
0: Петтер чырайны түріп, атқы бір қамчы салды.
2: «Петте хинім, өзіңіз білен мұнасасыз ішланы білішіңізге таза қошылмайды. Ола бұ шәрді бір тиіліқ әті бар йоқ адамла».
1: «Вай ой!»
0: Скарлетт ойлынып келіп, оныңдың қайты кеп сорымады.
1: «О әскі аял оқшыманды?»
0: Скарлетт әскі аялланы көріп бақмаған боғашқа, о аялының қарсы еткіче оныңғы хайран болып қарап қалды. Ола ақыр шәрдің чықып, олтырақ районғы етіп келді. Олтырақ өйлі алды тарапты көрініп тұратты. Скарлетт о өйләні худды қадинас достыны тоныған дәк тоныды. Ән ау хайватлық тұрғыны Лейдіннің өйі. Ақ төріклік ешіл пәнжірлікі Банилның, қызыл қышпілән Джорджия пасонады селінғыны Меклорның. Әмді ұла аста маңды. Сәбәп, өй өйләдің ханымла білән хан қызла елғы чықып, Скарлетт білән қызғын саламнышы ва татты. Бәзілері Скарлетт

Пайтон тейлғақ патқақ елді меңішіні давамлаштырды. Скарлет үйләнчікі үйілініп, чырайды тәбәсім кетіп ататты. Вүджуды да бір нәтчі айдын бері тапалмыған бір қыл рахат пайда болып ататты. Атланта шүнчілік қыстықстан, шүнчілік қатылан. Әмі бір қыл жүшқын хайатның ешірін хошаллық өйкім сөретті. Адамге рахат хошаллық бәқш ететті. Тым сақмо жимжетчілікі чыдымай хулап кетедіған Пинхан Чарлистонға кәң юлларының ішкі тәрпі бөк дәрәхлік әм дәрияғы еқін саваннағы селештұрғанда бұй әрінің өлікі артық еді. Тара шөнчілік сөйімлік жай босымы бұй әр азырчы оның көзіге тар адымы есіл көрініп кетіп ататты. Көчілері тар вә патқақлық бұй сәхәр егіспәс қызыл топылық доңләнің үстігі құрылған болып, адамгі бір қыл еқімлық тұйғу бәргенден сұрт, ене яд вә қопалмы тұйғу бейрәтті. Бұ Скарлетнің вүджудыдегі апсы білән, негір анысының тоқтымай беріп атқан тәрбиесі білән, ташқы гүзәлігі ерешкен. Әмі оның тегеді ене яд вә қопалмайет ешірінған халытыға бәхмі оқшайтты. У бір дилла бу ернің өзінің характеріге мас келедіған ер ішкерлігін ес қылып қалды. Ешқанда қаяти күш жоқ. Жимжит қадимки шәһәргә у мутлақ көнелмейді. Өйле барған сері шаланлышқы башлады. Скарлет Петти хинімнің қызыл қышлық үйіні жырақтан көрді. У шәһәрнің ғарбидеки әң чәтке жайлашқан өйләнің бірсі еді. Ойлының решеткілеріне еңіден ақ сыр білән сырылыпты. Ойлының ішінде етіліп солашқан гүлле көзге ташылынып тұратты. Ішіктің алдыдегі пәлемпейде қарылық кейішкен ішкі аял. Оланың кейінде пәртүк тартып алған ақ жүзлік семіз бір аял тұратты. Пакар семіз Петти амма хошаллықыдың чырайлық пұтларыны тоқтымай өткейді. Худи юрикини бесип орнуга түшүрмөкчи болуп аткандак бир колу менен толук көксүн бесип туратты. Скарлет унун янында турган Меланияны тунуп, азыраак шүркүнгөндөк болду. Унун үчүн Атлантанын келишмеген аппак сырланган үстөлгө бир тал чивин чаплышып калгандак ярлары бар дийилсе, у дал карлык кийим кийип алган ашу авак Мелания эди. У қапқара чашларыны сылық тарап, еңі тойы болған жуаллағы хас қияпәтке кіріп қалған еді. Созынчақ юзі де Скарлетнің кәлгенігі хошал болу атқандек күлкі ойнап тұратты. Жәніпліқла 20 инглиз мейлі жирақлықтыке бір ерге мехманға барған болса, о ерді чоқым бір ай, әтті оның дұмы ұзақ тұрып қалатты. Ола толымы мехман дос, әм мехманғы берішкі амыра хақ еді. Бірәр адамныңкіге милад байрамыға барған болса, келер елі 7-ші айғыча шу ерді тұрып қалдыған ішламы болатты. Бұл қыл әхвал тұққалланың арсыда дайын болып тұратты. Еңі той қылғалла шерін ай саяйтыге чықса, өздірге муапық келген бірәр өйді 2-ші балысыны тұғып боғычы тұрып келей веретті. Еш чоңырақ амма, тағыла, жиялырының өйлерге түшілік тамаққы барған болса, бәзілері ой ердін еллап қайтып келмей, әтті шу ерді өліп келіп, шу ерді ерлікеді еттатты. Мехман келсе, өй егісіге ешқандық аварчылық болмайды. Өйлі кәңірі, қызметкарла ба. Бірнәчі айлық тамақ мұ, бұ бай жайда ешкеп әмәседі. Мехман оланың бір қылы өтедіған мәнсіз тұрмышыны хошаллық ва қылмы-қыл мәзмұллағы егі қалатты. Шуңа бұй ерләді, мехман қачалы болсын қаршы елінатты. Шуның үшчін мұ Скарлет бұй ерге мүнчілік вақыт тұрмән деген таярлық білән келмеді. Бұй ер мұ Чарлистон ва саваннағы оқшаш көңілсіз чай болса,

0: оған мұхаббат ба деген еді. О, бұл кепнің тегеге әмді азырақ етіп атқандак болып ататты. Шоңа, о, бұл ерді қанчылық тұрдығалықыға әпчіл ұсылла білән төз жауап бәрмәй келіп ататты. Шондақты му, о, қызыл қышлық бұл өйләдігі хайатқа найды тезілі өзлішіп кәтті. Скарлет Чарлесның туққалары білән білі тұрыш дәрияныда, оның тұғылған айлесіні көріп, ва билеп өзини қысқа вақтлы хотон қилиб, андан баласы билан тул ташлаб кетган у жигитни азроқ тушинишга. Унинг нима учун шундай тартинчоқ, садда турмушга хам бўлиб қолганлигининг сабабини билишга бошлади. Агар Чарлес дадасининг иродалик, қўқмас ва алдиронғу келган ҳарбийларга хос характерини азроқ бўлсими дўриган тағдирдими, бу хил хислатлар кичикдан тарбияланган муҳит етиштирган қизларга хос мижози тарафидан бәрібір йоқ қилиниб кетади экан. У Питтиямини бахми яхши кўради экан. Шунинг билан билла бошқа қариндошларга қараганда Меланияга ҳаммадан амроқ экан. У икки аёлнинг характери бўлса, дунёда ҳеч кимнингига ўхшамайди. G'alitili idi. Petty Amining 60 yilning oldidagi ismi Sara Jani Hamilton idi. Lekin uni jinidinmi aziz ko'rdigan dadisi, uning bir yerda jim turmay yugurib yurdigan kichikkini putlarga maslikka kelib, uningga hozirgi ismini qo'yib qo'ygan edi. Keyin bu uning rasmiy ismiga aylanib qoldi. Hech kim asli ismini atamaydi. Bu ism qo'yilib bir necha yildan keyin Оның мижазды нұрғын өзгірішлер болып, ісмі оныңғы пәкәтлі маслашмай қалды. Жүгіріп тұнмайдыған о пұтла білән, оның үстедегі еғір бәдән бір-бірге тоғыр келмеді. Мижазым өзгіріп, толы сөздейдіған болып қалды. Оның тені сағлам, ішкі мәңзі қип қызыл еді. Аппақ чашлары көміштек парқырап тұратты. Бірлі ері мәйдісіні чың теңуалдыған болғашқа, нәпәс алалмай, хасыраплы тұратты. Putlarga layiqli kichik oyoq kiygashga 17 yergichimi mengib bora olmaydi. Azroqli xoshal bo'lib qalsa, yuragi dupildab selib ketadi. Uni pasaytishning yo'lini qilmay, mayliga qo'yib bergashga, oxiri qattiqroq bir narsa ta'sir qilsa, hoshidan ketadigan bo'lib qoldi. Hamma odam uning hoshidan ketishlarini qasdan qilayotgan qiliqi deb biladi. Lekin yana uni yaxshi ko'rgashga, xuddi kichik bolani erkiltib, uyutib qo'ygandek, uning bu to'g'riliq gap qilmaydi. Natijada u shu qiliqqa o'g'inib qoldi. Faqat uning aksi Henrila uning bu to'g'riliq gap qiladi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Алабат каналы Мәркәзи халыҡ радио станциясының радио китапханасы программасы. Мен Мәхлия Ибраһим. Радио аңлаучылар, без бүгенге программабызда Рахман Мамут тәрҗемә кылган Америка язучысы Маргарет Митчеллның "Әнсез елларда кенәзнең" номлы романын аңлатабыз. Яктырып аңлагайсызлар.

0: Азырак болсун сабатка ийгикен, буну итирап кылышым керек, деп ойлоду Скарлетт ирадесиге каршы алды. Миланиянын чырайы мо, аммисиникиге окшош, адамдын мастиги келедиган бала чырай эди. Бундак чырайдыкы адамлар садда ва самимиликни, ак көңүл ва күйүмчанлыкны эле билиди. Зоравалык ва яманлыкны көрө алмайды. Көргөн тагдырды мо фарк кыла алмайды. Чүнки улар дайымны хошал хорам жүрүдү. Атрапыдыкыларны мушундак сезиди. Мушу нуктадан улар адамларнын жакшы тарапын эле көрүп, уларны жакшы нийети менен баалайды. Милания мушундак эди. Бир чакыры канчылык ахмак дөт болсумо, у унун вүжүдүнүн аш бир кемчиликин епип кете алайдыган самимилик ва жакшы ниетлик ишкерликинин амилдерин издейди. Бир кыз канчылык сат ва жиргиничтик болсумо, унун бадынында шу тараптарын епип кете алайдыган бир ар чырайлык жерин издеп, унун бадынындагы аш иллетлерин епип кетишке урунатты. Бир ар колудан ишкенмейдиган әмі адам бейзар болыдыған адам болсы му, Милания оныңға у кемчілікін өзгерді әлейді дегендек, әмілетгі мас кеммейдіған нұқтыдың қарайды. У мұшындақ ақ көңіл вә көк сықарны кән есіл пәзелетләге игі боғашқа, әмі адам оны химайы қылатты. У башқыланың өзлірімі ес қылалмыған есіл тәрәплеріні көріп ет әлейдіған тұрса, кемі оның оқыл пәзелетігі апырын етмісін? Унун кыз достору менен огул достору ар кандай бир жашныкыдан көп. Амма унун менен той кылайчу деп кайнеге киргенлер толумо аз эди. Чүнки унунда эрлерни хаммадан бек жалып кылдыган чустук менен өзүмчүлүктөр жок эди. Милания мо жаныплык барлык кызлар алдыган тарбияда тарбияланды. Аялдарынын хаммаси да аялдык фазилетлер толук жетилген болгашка, жанып адамны хошал кылдыган жалпкарлыгы ига бир жай эди. Аяллар ба ар кандай бир орунда эрлер көңүл ыраазы болса, иштери оңуштук маңса, горури жерге урулмасыла, şu жерде өзлөрүнүн хатыржам, хошал жашай алайдыганлыгын билетти. Şu себептен дүйнөгө көз ачкандан тартып, көз жумгучу болгон арлыкта аяллар әрләрнің рахатлынышлары үшін тырышатты. Уладын разы болышқан әрлі болса, уланың қызметлерге өз етқатларыны білдіріп, мәртлік білін жауап беретті. Әрлі, дүниедегі әр қандақ нәрсіні аяллағы берішкі разы. Әмма уланың бәк әқылық болып кетішіні қалап кетмейді. Скарлетт мо, Меланияға оқшаш, өз жәліпкарлықының ролыны жари қылдырды. Әмма бұны юқыр махарат білін қалды. Бу ішкі аялының түп пәрқи, Милания башқыланың хошаллығы үшін мұлайым вә кішіләнің көңіліні аяп кәп қылатты. Бу әлбәтті вақытлық еді. Скарлетт әргіз онда қымайды. Өзінің әң юқыр мәқсітіні көзіліп іш қылатты. Чарлес өз әң яқшы көрдіған бұ ішкі аялының тәсірге бәк мү көп ұшырап кеткен. Әм қопаллықны, яки әмілетіні чықыш қылышыны өгенмеген еді. Чүнки у чоң болған айлы мойты, худы құшланың уысыдәк иллік вә қатыр жәмейді. Бұ айлы тара білін селеш тұрғанда толымы жимжет, толымы қадыми, толымы мәдіниетлік еді. Скарлетт бұ ерді бір мәзгіл яшығандың кен, бұ айлыға арақ шарап, тамака, күшілік әрлік пұрақ вә жасарат, қопал авазла, арлап тыллашла, құрал вә сақал бұрут, егер Юген һәм путқы йөгішіп тұрдыған о іштілері дегендек нәрсілінің дор ішкелігіні чоңқыр хес қылды. О, тарадыке апсы бомысыла өйді болыдыған жеделләні, негір анының порк білін қылышыдыған дәталашларыны, роса білін тинаның соқшышларыны, өз білін сойлинның отырсыдыке кәскен жаңләні, Кералтның бар аваз білін вақырап, әмі адамны қорқытышларыны бәхімі сейхінді. Чарлес ундак мүйтке окшумайдыган мушундак бир айылды яшагашка худы кыз балга окшош чоң болуп калган эди. Бу жерде адамга таасир кылдыган эч кандай бир зиддиятлык иш болмайт экен. Кеп сөзлөр мо шыбырлап дегидек кылынды экен. Хамма адам бир-биринин кепи көрмөт кылды экен. Натыйжада ашканадагы коңур чаш ашпаз хотун чыгыда бу жерге hükümran болуп келип дегенин кылды экен. Скарлетт бұрын негір анысының қаттық баш құрыштың тойып, Кен курсақырақ бірәрсі бізні баш құрсымығы деп ойлған еді. Әмді, ғазір Петтірнің бұ өйдекілерге бекітіп бәрген төзімлерінің қаттықлыққаны көріп, негір анысының арзосын еп қалды. Скарлет мұшындық бір айылды тұрып, бұрын қалдығы янды. Кәйпиятымы біліп-білмей нормалды шықы башлады. О, әмділі 17 яшқы кірген. Саламәтлікі яқшы, зихни өткір еді. Чарлесның өйдекілімі әр амалла білән оны қойшал қылышқы тіршіп келіп ататты. Оның көңілі әчілмай қалған чағылыры болған болса, бұны ұладың көгілі болмайды. Ондақ чағылада өйді Ашлинің кепі болып келіп, оның жүркі азапланған болады. Бұ азапны еш қандақ адам оның жүркідің көтір бетелмейді. Оның үстіге Мелания Ашлині дайым ағыздың түшірмейді. Мелания білән Петті қиным өзлерде оның қайғоларын еніхілтішінің әрхіл чарыларыны қылып, оныңғы тәсәлі берішетті. Өзлерінің ғамғосларыны бір чәткі қайрып қойып, оның дехтіні әрхіл ішлағы тартатты. Яйдыған тамақларыны тәйірлішетті, түшті ұқылы татты. Пәйтонғы селіп, сыртлағы әчіқіп, айландырып келетті. Улайыны оның юрәкілікіге, бәдінінің чырайлықлықыға, пұтқолырының назықлықыға, терісінің ақылықыға әвіз келетті. Бұны ене сөзлерділі ішпаділіп қалмай, әркеті білімі ішпаділіп, оны қызғын сөйшіп ме кететті. Скарлет бұл қыл еқіншіліқлағы аңчып әтібар қып кетмеді. Әмі мақтыған кәплән аңлыса, іші татлық бұп мұқалатты. Тарада ешкім оныңғы бұндақ яқшы кәпләні қымайды. Негір анысы әксіце тек оның тәкәбірліқлерге дайым суғық су чечіп тұратты. Хазір ват оныңғы үйік болмай қалды. Чүнкі о бұ өйдекілерден ашмайды. Әтті қошынламы оны әулиядек біліп, талышып көтіріп беқішатты. Болып мұ оны Мелания бәкірек яқшы көретті. Қағышлық қылып, өйіні бешіғі кейген чағлады мұ, Меланияның көзгі шөншілік омақ көрінетті. Әтті іші де, омақ чигірім, өзімнің қуағым ба сені, деп мекететті. Скарлет бәзді Петті амының әхмақлықыдың зеркіп қиліватқалықыны чырайды чандырып мұ қойатты. Дімісімі оның ғараң вә юған кепні толы қылдыған қылықлары адамны безар қылатты. Скарлет яны Меланияға хәсәт қылдыған болып қалды. Бәзді Мелания Ашли тұғырлық найды ічіліп кеп қылса, яки оныңдың кәлген қәтләні үлік оқып бәсі дәрулы орындың тұрып нер кетіп қалатты. Лекен, жығып етқанда, мұшындақ мойт ішчіді яшаш, оның қейлілі қойшалық бәқшетті. Атланта Саваннадын, Чарлестондын, яки Тарадын қейлілі көңілік еді. Бұ ерге келіп, о аңлап, вә көріп бақмаған нұрғын ішланы көрді, аңлыды. Әмді оның қиял қылышқа, зер кішкі вақты йоқ еді. Әмі бәз чағылада шамны өчіріп ұқылашқы ятқанда, Ашли той қымыған боз қандақ яқшы болатты. Йоқымлық кеселі ба доқтырханда сестралық қылмыған болсам обдан болатты. Өзімгі бірәр егіт тапқан болсам қандақ яқшы еді дегенде қиялла білән ойқыс қечіп мұ қалатты. О, сестралық қызметіден наайты тезлі зеркіп қалды. Әмі бұл қызметтен баш тарталмайды. Чүнкі о, Мәди ханым білән Мерветер ханымның асыраш күтіш ұйышмысығы қатнашқан еді. Демек, о бір хәптінің төт күні түштін бұрын, бешіғі лүнгі чегіп, бойны білән пұтлырғы ысықылаты орап, ысық вә бәтбой доқтырханды ішлеші керек еді. Атлантада мәйлі чоң, мәйлі кичік болсын, той қылғалық аялла доқтырханығы беріп, ярдарланы күтәтті. Өз қызметлеріні бәжандылық білән орыллайды. Скарлетнің кіпі бұйтя сараңдәк ішлейді. Ола Скарлетнімі өзлерге оқшаш қызғын вәтәнпәрвәр деп білешетті. Әгер оның ұрышқы анч қызықып кетмейдіғалықыны біледіған болса, чоқу мәйран қалатты. Әр саат, әр минут Ашлинің аятының бейхәтәрлікіні ойлауатқан есап қалмағанда, Скарлетнің ұрыш білән пәкәтлі кары йоқ еді.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıçılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaqtırıb anıqa isləm.